kad sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema, trebam tvoju ruku, trebam tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti slijepcu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za hranu, spreman si na žrtve. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, kad želim letjeti i netko me priječi, kad nikog nema suze da razumije, kad nema snage, a na viru sumnje, trebam tvoju ljubav, trebam tvoje riječi, jer znam da ti opraštaš sve grijehe, svaki pad razumiješ, razdaješ se čitav, same život daješ, jer znam da ti zoveš me na gozbu, spremaš život novi, uzame si uvijek, voliš me do krvi. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, jedna od najznačajnijih figura s početka Domovinskog rata u Hrvatskoj svakako je dr. Ivan Šreter. Taj vođa Hrvata u zapadnoj Slavoniji i mirotvorac isticao se u pokušajima da pacifizira dio Srba koji se bunio protiv Hrvatske. Nažalost, u tome nije uspio. Već 18. kolovoza 1991. godine pobunjeni Srbi oteli su ga na barikadama u selu Kukunjevac pokraj Lipika. Njemu u čast, odlukom Hrvatskog sabora, 18. kolovoz proglašen je Nacionalnim danom mirotvorstva.
7: Ivan Šreter rodio se 1951. u Pakracu, gdje je i odrastao s roditeljima i dvije mlađe sestre. Od malih nogu ministrirao je u župnoj crkvi, u kojoj je i pokrenuo župni list Zov Kalvarije. Srednju fizioterapeutsku školu završio je u Lipiku, a zatim Medicinski fakultet u Zagrebu. Nakon što je 1978. godine završio fakultet i odradio stažiranje u Pakračkoj bolnici, zaposlio se u bolnici u Lipiku. Nije bio oženjen, ali je imao posvojenog sina Vitomira. Sredinom 80. godina, jedan bizaran događaj svrstao je Šretera u skupinu državnih neprijatelja. Naime, Šreter je pri upisu liječničkog nalaza pacijentu Stevi Majstoroviću u rubriku Zanimanje upisao izraz umirovljeni časnik umjesto penzionirani oficir, zbog čega je 10 dana proveo u zatvoru.
6: Tijekom demokratskih promjena 90. godina domoljub dr. Šreter aktivno se uključio u politiku i postao čelnik pakračkog ogranka HDZ-a. Upravo je u Pakracu srpska oružana pobuna početkom ožujka 91. dobila još žešće razmjere, no unatoč svemu dr. Šreter zastupao je politiku nenasilja i pomirenja. Zbog političke djelatnosti često je bio meta provokacija i tjelesnih napada pakračkih odmetnika. Na kuću mu je bio bačen dinamit, pucali su na njega i zastrašivali ga na razne načine. Jednom prilikom došli su ga uhititi na radnom mjestu, no tada su ga u tučnjavi s policajcima Srbima spasila dva hrvatska policajca. Unatoč svemu zalagao se za suživot s hrvatskim Srbima na tom području.
7: Početkom otvorenog rata, dana 18. kolovoza 1991. pobunjeni Srbi u Kukunjevcu u blizini Pakraca oteli su doktora Ivana Šretera. U dokumentu organa bezbjednosti 32. korpusa JNA zabilježeno je 24. kolovoza 1991. Teritorijalci prema neproverenim podacima drže predsjednika HDZ-a Šretera, koga su kidnapovali prvog dana. Sa sobom je imao torbu dokumenata i 52.000 maraka. Prema svjedočanstvu Slavka Degoricije, koji je u ime hrvatskih vlasti pregovarao s pobunjenim Srbima, oslobađanje Šretera pokušalo se provesti preko međunarodnih kontakata. Degoricija svjedoči kako se oslobađanje Šretera iz zatočeništva pokušalo dogovoriti preko Milorada Pupovca, koji je pak od Degoricije tražio intervenciju u slučaju zarobljavanja dvojice liječnika koji su surađivali s pobunjenim Srbima. Degoricija odgovorio da će pokušati ishoditi puštanje zarobljenih liječnika, te od Pupovca zatražio da on isto učini u Pakracu, zatražio od tamošnjih pobunjenih Srba puštanje doktora Šretera.
6: Ubrzo nakon što su zarobljeni liječnici srpske nacionalnosti pušteni na slobodu, Pupovac je izvijestio Degoriciju da nije uspio dogovoriti puštanje doktora Šretera jer je pobunjenim Srbima potreban liječnik, te će čim osiguraju dolazak drugog liječnika pustiti doktora Šretera na slobodu. Međutim, nakon nekoliko dana Degoricija je saznao da je doktor Šreter ubijen prije više od mjesec dana. Još tragičnije, u zarobljeništvu nije obavljao liječnički posao, već je mučen od prvog dana zarobljavanja. Doktor Šreter je najvjerojatnije odveden u logor Bučje, koji su pobunjeni Srbi osnovali u blizini Pakraca i zatim je ubijen, a točni podaci i okolnosti njegova ubojstva do danas su nepoznati. Degoricija smatra da se radilo o namjernom zavaravanju, odnosno da je Pupovac bio svjestan Šreterove sudbine od početka dogovora o razmjeni.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima?
1: Ajmo!
3: poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Hrvatski glazbenik, kantautor i miljenik mlađih generacija svojim je radom i zalaganjem na terenu stvorio bazu slušatelja koja se svakim danom i nastupom širi. Poznat je po tome da je mnoge hitove prije puštanja na radijskim frekvencijama, mjesecima i godinama svirao svoj publici na koncertima. On je zagrebački dečko koji nastupa s bendom The Funkensteins. Rado će uz autorske pjesme izvesti i kavere pjesama funk, pop i R&B izvođača, poput Brune Marsa, Stevie Wandera, Dine Dvornika i Michaela Jacksona. Pogađate, riječ je o Mati Cveku. Ja sam Filipe Čimović.

Šira javnost Matiju je upoznala kroz iznimno gledanu i nagrađivanu HRT-ovu emisiju A strana, a ipak ono po čemu je najprepoznatljiviji su njegove autorske pjesme. Prvi singl pjesma Visine, za koju je napisao tekst i glazbu svog glazbenog producenta Alana Dovića, postala je megahit na YouTube-u u Hrvatskoj s milijunskim pregledima.

Uz pjesmu Trebaš li me, koju je napisao i otpjevao Seni Jurišić, vezana su tri porina. Za pjesmu godine najbolji video broj i najbolju vokalnu suradnju.

0: Pjesma Zalazak, s kojom je nastupio na Melodijama Jadrana 2023. godine i koja je svojevrsni omaž Oliveru Dragojeviću, pjesma je za koju je rekao da će tek s godinama biti cijenjena. Zalasku ćemo dodati i baladu Na jastuku s drugog albuma Vile se ovdje igraju, a za vas su se s ovom emisijom poigrali tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro.
1: Na božari svijetu mami,

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. U staroj splitskoj plemičkoj obitelji 1450. rođen je Marko Marulić, prozvan ocem hrvatske književnosti. 1868. promatrajući elektromagnetsko zračenje, otkriven je novi kemijski element helij.
0: Vremeplov.
8: 1450. rođen je Marko Marulić. Pored najstarijeg Marka, bračni par Marulić imao je još 6 sinova i 2 kćeri. Obitelj se hrvatski nazivala Pečenić, a u 15. stoljeću po humanističkom je običaju latinizirala svoje prezime u Marulus ili De Marulis. Marko je u mladosti stekao bogato humanističko obrazovanje i kao učena i ugledna osoba imao je razne dužnosti i obveze u upravi i sudstvu rodnoga grada. Bio je sudac, svjedok pri nagodbama i ugovorima, zastupnik u parnicama, izvršitelj oporuka i tužitelj. Tijekom svih tih obveza Marulj je stigao i stvarati. Tako već za života stječe europsku slavu u kršćansko-moralističkim dijelima na latinskom jeziku. Marko Marulić je autor i prvog dijela na narodnom jeziku pod naslovom Libar Marka Marula Spličanina. U njemu se nalazi i povijest Svete Udovice Judite. To je dijelo prvi put objavljeno u Veneciji 1521. U predgovoru Marulić obrazlaže svoju zamisao da povijest Svete Udovice Judite tumači našim jezikom, kako bi je razumjeli i oni koji nisu dovoljno učeni da bi čitali na latinskom.
0: Vremeplov.
8: 1868. promatrajući elektromagnetsko zračenje sunca, Ramsey i Cleve otkrili su novi kemijski element helij. Helij je kemijski element iz grupe plemenitih plinova. Bezbojan je, bez mirisa i okusa, poslije vodika je najlakši element. Čak 15% sunčevih atoma sastoji se od helija. Budući da je element otkriven spektralnom analizom sunca, po njemu je i nazvan. Naime, na grčkom helios znači sunce. Na zemlji se helij nalazi u svim mineralima urana, u mnogim termalnim vrelima i u razmjerno velikim količinama u nekim zemnim plinovima u Teksasu. Helij čovjeku služi na razne načine. Primjerice, njegovu smjesu sa kisikom astmatičari mogu lakše udisati nego običan zrak. Mješavinu helija udišu i ronioci na velikim dubinama. Helij se zbog svojih neobičnih ekstremnih svojstava upotrebljava i za postizanje niskih temperatura, za plinske termometre i za punjenje neonskih lampi.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1830. rođen je car Franjo Josip I, vladar Austro-Ugarske monarhije. 1872. preminuo je pjesnik i prevoditelj Petar Preradović. Prvi zagrebački električni tramvaj pušten je u promet 1910. godine. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak. Uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Oca Svemogućega,

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro jutro Hrvatska, dobro jutro svijete. Lakše se diše, lakše se diše. I pritom ne reklamiram karamele koje se proizvode gotovo 90 godina. Doista to mislim nakon kiše za koju smo mnogi molili proteklih tjedana. Blagoslov je došao, polja više nisu u grču, kao i vaše sadnice. No ostaje pitanje suše u našim srcima, u našim dušama. Na tu sušu pokušat ćemo odgovoriti današnjim programom za koji su odgovorni Adrian Vinković Rangel kao glazbeni urednik, Domagoj Matijević kao tehnička podrška, Hrvoje Josip Bišćan s temama iz života crkve, Lana Popovčić na vijestima, a ja sam Filipe Čimović. 6:11. Na trenutak sam trebao promisliti dobro koji je dan u tjednu. Utorak je 18. dan u kolovozu, danas je svagdan ili mjestimično. Spominjemo se Svete Jelene Križarice, a ime dana imaju Jelena Križarica, Jelka Jela, Helena i Leonardo. Bog vas blagoslovio, svete zdane u 6:40, mrvicu ćemo detaljnije o današnjoj svetici, ali krećemo prvo s pjesmom Ješua, evo me. Psalam 50. u Bossa Nova ritmu, čekaju nas Whiteheadsi i Ana Opačak, onda se ponovno čujemo. Dobro jutro.

0: Nemojte baš biti okrutni jedni prema drugima. U prometu u kolnici su mokri i skliski, u unutrašnjosti je smanjena vidljivost zbog magle. Prometna nesreća je u tunelu Grič u smjeru Zagreba na A1 Zagreb Split Ploče. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Bregana Lipovac, povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučku u oba smjera. Pomorski promet trenutno bez poteškoća, tako i željeznički promet. 15 stupnjeva u Varaždinu, 17 u Osijeku, Slavonskom Brodu te Sisku, Zagreb je na 18 stupnjeva, Bjelovar i Karlovac 16 stupnjeva. Rijeka 21, Rab 22, Gospić 16 stupnjeva, Zadar 24, Split 25, Nin 21, Makarska 26, tako je i u Dubrovniku.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Vanda Winter, a vi uživate u još boljoj glazbi.

0: 627 099 460 9988. Javite se slobodno putem našeg WhatsAppa. Naravno i SMS servis je ovdje za one koji ne koriste WhatsApp. Društvene mreže nemojte propustiti, tu su Facebook, Instagram, Hrvatske katoličke mreže, Hrvatskog katoličkog radija, naš YouTube kanal i TikTok. Svi koji ste na TikToku, zapratite nas i upratite ono što smo već podigli. Od jeseni će biti svakako ažurnije i konkretnije, no možete već vidjeti što vam pripremamo. Svete zdane u nastavku, kao što sam rekao. A što se tiče WhatsAppa, slobodno snimite svoje glasovne poruke. To ćemo danas mrvicu istestirati. Vidjet ćemo kakav će biti odaziv. Rado ću vas čuti.
1: Ovo je

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
2: Danas slavimo svetu Jelenu Križaricu, majku cara Konstantina Velikog. Malo se zna o njezinom ranom životu, ali se vjeruje da je rođena u mjestu Drepanum, kasnije Helenopolis, u Maloj Aziji. Rođena je u siromašnoj obitelji niže klase. Unatoč niskom porijeklu, udala se za Konstancija Klora, jednoga od vladara Rimskoga carstva. S njim je, oko 274. godine, dobila sina Konstantina. 20 godina kasnije, suprug ju je napustio kako bi se oženio drugom ženom. Njezin sin Konstantin nikad je nije napustio i uvijek je bio na njezinoj strani. Kada je Konstantin postao carem, pozvao je majku na dvor i dao joj naslov carice. Naredio je svima da joj iskazuju carske počasti i čak dao kovati novac s njezinim likom. Nekako u to vrijeme Jelena se obratila na kršćanstvo. S carskom riznicom na raspolaganju dala se u potragu za relikvijama Isusove muke i smrti. Između 326. i 328. godine uputila se na hodočašće u svetu zemlju, obilazeći sveta mjesta. Tom je prilikom dala izgraditi mnoge crkve, uključujući i Baziliku Isusova rođenja u Betlehemu i crkvu na mjestu Uzašašća u Jeruzalemu. U Jeruzalemu je dala srušiti poganski hram, sagrađen na mjestu Isusove smrti. Nakon iskapanja mjesta, pronašli su tri križa. Prema predaji, dala je dovesti smrtno bolesnu ženu i položiti joj ruke na svaki od tih križeva. Kada je nakon dodira trećega križa žena ozdravila, znala je da je pronašla Isusov križ. Na tom je mjestu Konstantin dao izgraditi crkvu Svetoga groba. Navodno je prilikom potrage za križevima Jelena pronašla i čavle kojima je Isus bio pričvršćen na križ. Kada se 327. vratila u Rim, ponijela je dio relikvija Svetoga križa sa sobom i pohranila ih u kućnoj kapeli. Kasnije je na tome mjestu sagrađena Bazilika Svetoga križa Jeruzalemskog. Jelena je umrla oko 330. godine u prisutnosti svoga sina Konstantina. Pokopana je u mauzoleju izvan rimskih zidina u sarkofagu koji se danas nalazi u Vatikanskim muzejima.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas je utorak 20. tjedna kroz godinu. Slušajući dnevno evanđelje, dolazi nam blago devama. To nas poučavaš, Gospodine, riječima evanđelja. Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Mi nismo neki bogatuni, Gospodine, jer smo odabrali tebe kao svoje istinsko bogatstvo, ali priznajemo da imamo neuredne želje za posjedovanjem. Molimo te, probudi nam vjeru da smo odabrali tebe, Isuse Kriste, naša vječna, jedina i nematerijalna ljubavi. Amen. Od srca, Pater Luka. Hvala Luki Rađi na jutarnjoj molitvi. Na sljedeći duhovni kutak, naša duhovna oaza je u 7.30 u emisiji U svjetlu Božje riječi, no prvo vijesti u 7.00.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Građani Gospića napuštaju ovu Lakrdiju, vidimo se u Zagrebu. Poručili su to predstavnici inicijative Gospić je naš dom i napustili sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Poslušajmo djelić atmosfere, a potom izjavu predstavnika inicijative Vijeke Bušića.
3: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
2: Zaključio je i da će, ako domaće institucije ne budu reagirale, građani nastaviti pritiskati i europske institucije. Mislili smo da je stvarno zavladao zdrav razum, da se neće skretati s teme, ali upravo se to dogodilo. Već 28 mjeseci znaju se analize otpada, a ništa se nije poduzelo. Zakazao je cijeli sustav, dodao je. Slične poruke šalju i ostali okupljeni, a evo još nekoliko izjava koje su za HRT dali građani Gospića i Perušića.
4: Ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. To je sve što mogu reći. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
5: Poruka je jasna. Sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
2: A predstavnici institucija svoju će raspravu nastaviti u Saboru. Predsjednik Zoran Milanović najavio je da će danas i formalno zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. O tome kako će se postaviti vladajući, a kako oporba, dalo se naslutiti i iz jučerašnjih reakcija. Predstavnici oporbe napustili su sjednicu Saborskog odbora zajedno s građanima. A evo što su o tome rekli iz SDP-a, Možemo i Mosta. Redom Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benjamin i Nikola Grmoja.
6: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
7: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
8: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
2: Oporbi odgovorio HDZ-ov Ante Sanader, a više o svemu nadovezao se potom i ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
10: Imali ste zapravo priliku vidjeti ponašanje oporbe koje nije ništa drugačije nego što je bilo dosad. Dakle, osim političkog, ja bih rekao, piromanstva ili politikanstva i floskula od strane oporbe, lijeve oporbe, nismo imali prilike ništa čuti. Ovo nije prvi puta da su pobjegli, dakle ovo je samo dokaz da stvarna namjera nije bilo da građanima, da udrugama civilnog društva omoguće da čuju što rade i resorna ministarstva, što radi i vlada po pitanju ove teme, nego je bilo jedini interes, jedina namjena očito da skupe određene jeftine političke poene.
2: A nakon što je ilegalno odlaganje opasnog otpada otkriveno u Gospiću, sve se više propituju i druge lokacije. Tako je prije nekoliko dana privremeno zatvoreno odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni s otpadom iz cijele zemlje, pa se pitaju je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je također riječ o sumnjivom biznisu. Više o svemu trebalo bi se čuti i na današnjoj konferenciji za novinare, koju je sazvao gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović. Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji jučer je određen jednomjesečni istražni zatvor, izjavio je sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković. Kad je riječ o omiškom području, nastavlja se utvrđivanje štete, a zahtjev za odštetu građani će moći uputiti nakon proglašenja prirodne nepogode.
1: Kultura.
2: U sklopu Osječkog ljeta kulture večeras se otvara izložba Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta, javlja Vesna Bihar.
0: Autorski odabir karijernih portreta napravljen je iz fundusa Obiteljskog arhivskog fonda obitelji Njikoš Svoboda, pohranjenog u Državnom arhivu u Osijeku. Fond je dar njezine obitelji, poglavito kćeri Vesne Njikoš Pečkaj.
11: Izbor je zapravo njenih karijernih portreta od njezinog početka, znači od onih prvih godina nastupa na đakovačkim vezovima, na vinkovačkim jesenima, njezin nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, znači od 60-ih godina sve do dobivanja Porina, dobivanja velike nagrade izuzetno važne za nju, a to je pečat grada Osijeka za životno djelo i županije Osječko-baranjske za životno djelo. Znači sve su to portreti sa nastupa, sa koncerata izabrani portreti koji se vežu uz njezinu karijeru.
0: Lice, oko, osmijeh, unutarnji duh i crta osobnosti Vere Svobode objektivom su pretočeni u portrete čiji odabrani niz osječka publika od večeras može razgledati na izložbi u Osječkoj tvrđi. Izložba se otvara u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj ima male i umjerene na oblak, dok mjestimice na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura, podno velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka većinom od 15 do 18, a na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja, na jugu i do 26. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne su češće sunčane razdoblje, no i dalje neće biti posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: Dobro jutro uz Doba radio.
1: Emi Šola, Need Somebody, u istinu nekoga trebamo, a to je Isus Krist. U 7.30 je naša druga duhovna oaza ovog prijepodneva u svjetlu Božje riječi. Da je spasenje Božji dar, tvrdi i tako će protumačiti današnju riječ Božju velečasni Mišel Kovačević, tajnik varaždinskog biskupa. Pitanjce koje postavlja kao uvod u emisiju Svjetlo Božje riječi je: može li nam materijalno bogatstvo pomoći na putu spasenja?
2: Vjerujem da ćete se složiti da Isus upravo na ovo pitanje odgovara u današnjem ulomku evanđelja koji se nastavlja na onaj jučerašnji. No, kako je mladić otišao žalostan jer je imao veliki metak, Isus je nastavio govoriti svojim učenicima o bogatstvu te izrekao jednu pomalo zastrašujuću rečenicu: lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. KKR. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Mišel Kovačević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim, lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Čuvši to, učenici se silno snebivahu, govoreći: Tko se onda može spasiti? A Isus upre u njih pogled, pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Tada Petar prihvati, pa upita: Evo, mi sve ostavismo i pođo smo za tobom. Što ćemo za to dobiti? Reče mu Isus: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu kad Sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće ili braću ili sestre ili oca ili majku ili ženu ili djecu ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Riječ Gospodnja.
3: Braće i sestre, dragi slušatelji, može li nam materijalno bogatstvo pomoći na putu spasenja? Vjerujem da ćete se složiti da Isus upravo na ovo pitanje odgovara u današnjem ulomku Evanđelja koji se

nastavlja na onaj jučerašnji. Jučer smo slušali o bogatom mladiću koji je Isusa upitao što mu je činiti da bi baštinio život vječni, a Isus mu je odgovorio da treba živjeti po Božjim zapovjedima, ali i imati slobodno srce te poći za njim. No, kako je mladić otišao žalostan jer je imao veliki metak, Isus je nastavio govoriti svojim učenicima o bogatstvu te izrekao jednu pomalo zastrašujuću rečenicu. Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Moram priznati da mi ova Isusova rečenica dugo nije bila sasvim jasna, jer sam se pitao kakve veze imaju deva i ušice iglene. No, upravo se u tome krije snaga ove slike. Deva je velika životinja, a ušice iglene toliko su malene da je potpuno nemoguće da deva kroz njih prođe. Isus tom usporedbom želi pokazati koliko bogatstvo može zarobiti čovjekovo srce, pa i do te mjere da čovjek pomisli kako si novcem može osigurati sve, čak i vlastito spasenje. Problem, dakle, nije u tome koliko čovjek posjeduje, nego ponajprije u tome kakav odnos ima prema onome što posjeduje. Jer ako bogatstvo zauzme mjesto koje pripada Bogu, ono čovjeku postaje prepreka na putu spasenja. I zato je razumljivo pitanje učenika tko se onda može spasiti. Ali Isusov odgovor kako je ljudima to nemoguće, a Bogu moguće. Braće i sestre, spasenje nije nešto što čovjek može sam postići, niti nešto što se može kupiti ili zaslužiti, pa i materijalnim bogatstvom. Spasenje je Božji dar. Dar koji čovjek prima onda kada se otvori Bogu i kada se ne pouzdaje samo u sebe i u ono što posjeduje. Zato neka nam ovaj današnji ulomak bude poticaj da ono što posjedujemo ne postane naša najveća sigurnost i ne zarobi naše srce. Naprotiv, budimo svjesni da nam je sve što imamo darovano kako bismo se time odgovorno služili, ali kako bismo mogli činiti dobro i pomagati onima kojima je pomoć potrebna. Upravo na taj način materijalno bogatstvo i posjedovanje neće biti prepreka, nego pomoć na našem putu spasenja.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Na tragu molitve o kojoj smo govorili i na tragu emisije Svjetlo Božje riječi, htio sam vam skrenuti pozornost na činjenicu da je svaki pogled na nebo pogodan za molitvu, pa bio to pogled na sunčano nebo, na ono koje je namrgođeno, spremno na kišu ili oborine. A danas, kako su tmurni dani i slušamo različite stvari vezane uz problematiku diljem Lijepe naše, ali i diljem svijeta, nakupilo se puno mraka u svim zakucima svijeta, a možemo reći da su se tmasti oblaci nadvili nad čovječanstvo, što vam vjerojatno i pritišće dušu i svima nam zavija dušu u crno. U našem misalu imamo nekoliko prigodnih misa pod rubrikom prigodne mise. Imamo misu za vedrinu, ne znam jeste li to znali. Imamo misu za kišu i imamo misu za lijepo vrijeme. Ja ću vam pročitati samo zbornu molitvu iz misala u misi za vedrinu. Svemogući vječni Bože, Ti nas karanjem liječiš, praštanjem podržavaš, čuj naše molitve, obraduj nas vedrinom neba i daj da se darovima Tvoje dobrote uvijek služimo na slavu Tvoga imena i na svoje spasenje. Tako da je odgovor uvijek tamo gdje je Krist, gdje je Euharistija. Još samo ficlek iz molitve u misi za lijepo vrijeme. Bože, tebi se pokorava sva priroda. Molimo te, smiri žestoku oluju, da strah od nevremena prijeđe u molitvu zahvalnicu. Pa sami protumačite što treba učiniti kako bi bio mir u srcu.

Nastavlja se farsa, nastavlja se priča vezana uz odlagalište otpada u Gospiću, odnosno uz desetke tisuća tona zakopanog otpada. Iz inicijative Gospić je naš dom nikako nisu zadovoljni onime što se dogodilo na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Poručili su da dolaze u Zagreb. Čućete u vijestima u 8 sati što govore politički predstavnici koji će raspravu nastaviti u Saboru. Podsjećam i četvero osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji. On je ostao u jednomjesečnom istražnom zatvoru. Više informacija ima naša Lana Popovčić, 800. Do tog trenutka Lana kaže da će budna sanjati, a Siniša Česi i Prečisto srce nam pjevaju pjesmu Sine Davidov. Biće mjesta i za Ivicu Iću Sikirića, dok srce ne pronađe nju.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Građani Gospića napuštaju ovu lakrdiju, vidimo se u Zagrebu. Poručili su to predstavnici inicijative Gospić je naš dom i zajedno s oporbom napustili sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Mislili smo da je stvarno zavladao zdrav razum, da se neće skretati s teme, ali upravo se to dogodilo, rekao je predstavnik inicijative Vjeko Bušić. Već 28 mjeseci znaju se analize otpada, a ništa se nije poduzelo. Zakazao je cijeli sustav, dodao je, zaključivši da će, ako domaće institucije ne budu reagirale, građani nastaviti pritiskati i europske institucije.
3: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
2: A politički predstavnici svoju će raspravu nastaviti u Saboru. Naime, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će danas i formalno zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Istodobno se nakon gospićkog slučaja sve više propituju i druge lokacije, a nakon privremenog zatvaranja odlagališta otpada Sodol u Ogulinu, konferenciju za novinare danas će održati i tamošnji gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović. Četvero osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji ostaje u jednomjesečnom istražnom zatvoru. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tijekom postupka može biti promijenjena pa i u kazneno djelo terorizma. Kad je riječ o omiškom području, nastavlja se utvrđivanje štete, a zahtjeve za odštetu građani će moći uputiti nakon proglašenja prirodne nepogode. Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače pritom je zatražila od vlade hitnu reakciju i pomoć poput oslobađanja plaćanja poreznih i drugih davanja barem do kraja godine. Gorivo je danas ponovo skuplje. Sukladno vladinoj uredbi, dizelsko gorivo doseglo je rekordnih euro i 80 centi po litri. Benzin je poskupio na euro i 63. Za 9 centi poskupio je plavi dizel za poljoprivrednike, dok je za 3, odnosno 4 centa, skuplji plin u bocama i spremnicima.
1: Sport.
2: Sjajna hrvatska atletičarka Sara Kolak vratila se u domovinu s naslovom Europske prvakinje iz Birminghama. Još jednu medalju s velikih natjecanja donijela je nakon 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
4: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli, zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Tako da, lijepi poklon za 10 godina. Nagrada za sav trud. Svašta se je dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana, a na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala i našla sam put natrag do nje.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj ima male i umjerene na oblak, dok mjestimice na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura, podno velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka većinom od 15 do 18, a na Jadranu od 19 do 24 stupnja, na jugu i do 26. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne su češće sunčane razdoblje, no i dalje neće biti posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

8:16 objavljena je poruka Pape Lava 14. za 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica koji će se slaviti u nedjelju 27. rujna. Pa i samo jedno od te djece, to je tema ove poruke u kojoj nas Papa poziva na odgovornost i podsjeća kako ranjivost djece ne poznaje vjerske granice i da nas ujedinjuje u zajedničkoj humanitarnoj i duhovnoj odgovornosti. Papa piše da svako dijete, svako ljudsko biće ima beskrajno dostojanstvo i ono je slika i prilika Božja, Gospodinova prisutnost. Stoga pred svakim maloljetnim migrantom pozvani smo učiniti čin čovještva i vjere. U djetetu naime možemo prihvatiti i susresti Gospodina. Papa kaže da taj poziv postaje još snažniji u svijetu druge Gospodinove tvrdnje u Matejevu evanđelju: stranac bijah i primiste me. Svakako jedna od nakana za današnju molitvu Krunice u 15 sati. Nakane šaljite na 099-460-9988 i molite ne samo do 27. rujna, kada je 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica, već svaki dan za sve diljem svijeta koji nemaju svoj dom.

Osim mokrih i skliskih kolnika, računajte s maglom u unutrašnjosti, smanjena je vidljivost zbog nje. Prometna nesreća je na A1 Zagreb-Split Ploče između tunela Sveti Marko i čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka, ograničenje brzine 60 km. A2 Zagreb-Macelj, čvor Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 5 km. Na A3 Bregana-Lipovac povremeno su zastoji u zoni radova između Svete Nedelje i Lučka u oba smjera. Goričan Zagreba A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Na DC1 prema Kninu zastoji su u zoni radova kod Otrića. Na Jadranskoj magistrali DC8 zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pomorski promet bez poteškoća, željeznički promet također.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 8.47, upravo jedna vrlo zanimljiva tema u redakciji proletjela, svi smo se nekako zakačili, pa mi je palo na pamet zašto ne preporučiti.
1: Najčitanje na hkm.hr.
0: Da pogledate, poslušate, odnosno pročitate ono što je najčitanije trenutno na našem portalu. A najčitanija vijest je jedna koja je razdragala svako srce, a to je da je radosno kod sestara milosrdnica u Splitu, zato što su prije nekoliko dana uoči Velike Gospe položeni prvi doživotni zavjeti te proslavljeni dijamantni jubileji. Dakle, u provincijalnoj kući družbe sestara milosrdnica Svetog Pavla, Vinka Paulskog u Splitu, konkretniji da budem po tom pitanju, sve možete pročitati o sestrama, vidjeti fotografije, kako to izgleda kad se polažu zavjeti tijekom mise i općenito možete upoznati ovu družbu sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskoga. No ono što mene posebno raduje je da je jedan od najčitanijih tekstova i dalje kako je umrla blažena djevica Marija, jer bez ikakve dvojbe trebamo vjerovati da je umrla pravom smrću, tako misli danas i svekolika crkva, tako uče sveti oci i to najznamenitiji i najdavniji sveti oci. Dakle, osim pitanja kako je umrla, donosimo vam i odgovor na pitanje na koji način mi možemo umrijeti. hkm.hr. Crowded House u nastavku, I Don't Wanna Lose You i Missing You, Rod Stewart, Tina Turner i Weather With You. Uživajte.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dan nakon neuspješne izvanredne sjednice Odbora za okoliš u Gospiću, koju su napustili predstavnici građanske inicijative i oporbeni političari, predsjednik Zoran Milanović zatražit će izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Kako je potvrđeno iz ureda predsjednika, zahtjev će predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću uputiti danas. Građani okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom rekli su pak kako nisu očekivali da će se na odboru skretati s teme, pogotovo jer se za analizu otpada zna već više od 2 godine. Zakazao je cijeli sustav, rekao je predstavnik inicijative Vjeko Bušić, poručivši da će građani nastaviti pritiskati europske institucije ako domaće ne budu reagirale.
2: Unutra smo vidjeli, bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
1: 4 osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji ostaje u jednomjesečnom istražnom zatvoru. Tereti se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no moguće je da će tijekom postupka kvalifikacija biti promijenjena u kazneno djelo terorizma. Na omiškom području nastavlja se sanacija i popisivanje štete, a hitnu reakciju i pomoć vlade zatražili su i mali obiteljski iznajmljivači. Gorivo je od danas ponovno skuplje. Sukladno vladinoj uredbi, dizelsko gorivo doseglo je rekordnih euro i 80 centi po litri. Benzin je poskupio na euro i 63. Za 9 centi poskupio je i plavi dizel za poljoprivrednike, dok je za 3, odnosno 4 centa skuplji plin u bocama i spremnicima. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da ruski čelnik Putin priprema prikrivenu mobilizaciju i uz to planira rasporediti desetke tisuća sjevernokorejskih vojnika na ruskom teritoriju. I dok Kreml službeno odbacuje navode o mobilizaciji, sumnje iznosi i američki nevladin institut za proučavanje rata. Ocjenjuju da Kreml postupno stvara pravne preduvjete za moguću mobilizaciju, istovremeno se pripremajući za moguće nemire.
0: Sport.
1: Sjajna hrvatska atletičarka Sara Kolak vratila se u domovinu iz Birminghama s naslovom europske prvakinje. Još jednu medalju s velikih natjecanja donijela je nakon 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
3: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli, zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Tako da, lijepi poklon za 10 godina. Nagrada za sav trud, svašta se je dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala i našla sam put natrag do nje.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj ima male i umjerene na oblak, dok mjestimice na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka većinom od 15 do 18, a na Jadranu od 19 do 24 stupnja, na jugu i do 26. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne su češće sunčane razdoblje, no i dalje neće biti posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ovo je uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

9.16 idemo prema kutku za prijatelje, a nakon ponude s HKM-a iz proteklog sata, ponuđenog sadržaja za čitanje, jedna zanimljivost za sve koji vole Tolkiena i njegovo stvaralaštvo. U kolovozu 1953. godine Tolkien je napisao pismo svojem prijatelju izdavaču Reineru Anvinu, u kojem je naveo konačne nazive knjiga u trilogiji Gospodar prstenova. Danas su to Prstenova družina, Dvije kule i Povratak kralja, no tada je riječ bila o nazivima Povratak sjene ili Sjena raste za prvu knjigu, Prsten u sjeni, Sjena i Prsten ili Sjena se širi za drugu knjigu, a treća imala radni naziv Prstenov rat ili Rat prstena, jer se time nije otkrivao kraj priče, odnosno Povratak kralja. No izdavač je imao zadnju riječ po tom pitanju, odnosno prijatelj Tolkienov. Također, jedna zanimljivost i želja pokojnog Tolkiena bila je da priča Gospodar prstenova bude objavljena u 6 knjiga, a ne 3 knjige, što se moglo vidjeti po prvi put krajem 90. godina kad je izašlo takozvano milenijsko izdanje 99. danas veoma cijenjeno u kolekcionarskim krugovima. Rijetko kad vam dajem komadić sebe, ovo je bio komadić mene. Ja isto volim Tolkiena, jako čitati ovu trilogiju, općenito sve što je on napisao, pa možda nekome od vas koji imate to u sebi, ovo bude zanimljivo. A sad se vraćamo onome što radio uistinu jest, dobroj glazbi, Karoca, Vagabundo, Kao ti i onda Kutak za prijatelje.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: I 30, predavno mi je, sad ću vam točno reći, 34 ovako na prvu, i dobro sam rekao, 34 prijatelja u našem kutku. Bogu hvala na svakome od vas, na svakoj lijepoj riječi i na svakoj pokudi kad je opravdana, i dobrodošla naravno na svemu što činite za dobar radio, za dobre ljude, i što nam dajete volje pričati, brbljati, komentirati, iznositi stajališta, stavove i promišljanja nama voditeljima, naravno. 01460 9988, pozivni je, dakle 01, kao što rekoh, 460 9988. Danas ozdaruje Hrvatski katolički radio. Ivona Valjak je pripremila paket iznenađenja, dakle nema nagradnog pitanja, samo nazovite, i jedino pravilo je da u proteklih 6 mjeseci niste osvojili nešto, odnosno bili nagrađivani u programu HKR-a proteklih 6 mjeseci, što će reći od 18. veljače. Imamo već nekoga na telefonu, pa čujemo tko je s nama. Dobar dan, već mogu reći, hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
2: Dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
1: Svako dobro, vaše cijenjeno ime molit ću, i otkud nas zovete?
2: Ja sam Doris i zovem iz Pule.
1: Doris iz Pule. Doris, je li vas kiša sinoć oprala, osvježila u Puli?
2: Pa, samo malo.
1: Samo malo.
2: Tako da danas je svježije, ali bolje nego što je bilo proteklih dana.
1: Prije nego pređemo na ovaj formalni dio, Doris, recite mi 3 stvari o Puli za nekoga ko nikad nije bio u Puli. Zašto doći u Pulu?
2: Pa doći zbog toga što je Pula jedno od antičkih gradova Hrvatske. Ima jedno od najočuvanijih arena, to je amfiteatar. I zbog, pa ne znam, zbog lijepog mora i prirode.
1: Odlično. Nagradnog pitanja nema, ali samim pozivom ste osvojili danas paket iznenađenja HKR-a, ali ovim što ste nadodali, mislim da ću vam i glazbenu želju onda u 10:15 ispuniti, pa mi recite što ćemo zasvirati za vas, za Puljane i Puljanke, ako se tako kaže.
2: Da, može i tako. Za mene, to je za Puležane i Puležanke, ili Puljane i Puljanke, može Prva ljubav.
1: Prva ljubav? Prva ljubav, imamo više izvedbi, pronaći ću svakako jednu adekvatnu za Puležane i Puležanke. Može.
2: Puležanke, da.
1: Puležanke, dogovoreno. Evo, nešto sam i novo naučio. A vas ću zamoliti redni broj od 1 do 34, kako bi i drugi paket pronašao svoju adresu.
2: Može broj 7.
1: Redni broj 7. Nalazi se slušatelj i prijatelj Nedo, broj iskaznice 16417. Sretan rođendan još jednom svima, a nekoliko riječi će biti od vas, pa evo, slušamo vas.
2: Evo, ja čestitam isto svima koji danas slave, i još čestitam

0: jučerašnjim slavljenicima, posebno Mateji i Tatjani, mojim prijateljicama, kao i svima koji slave ovaj mjesec. I želim svima svako dobro i Božji blagoslov.
1: Hvala vam lijepa, Doris. Ostanite na liniji, razmijenit ćemo podatke. Do sljedeće prilike, svako dobro.
0: Hvala vam puno. Pozdrav.
1: Pozdrav, svako dobro, Božji blagoslov. Kutak za prijatelje, mislim da privodimo u kraju. Jedna porukica od naše Ivone za sve vas. Za studente slabijeg imovinskog stanja u tekućem mjesecu zabilježili smo uplate u iznosu od 912 eura i 25 centi. Velika zahvala svim prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste. Ako i vi želite biti dio ove akcije i pomoći djeci u školovanju, svakako pažljivo pročitajte naše dopise, a sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 01460 9999.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Kolega Hrvoje donio je pripremu za vijesti u 10 sati, što znači VŽC su spremne. Hrvoje Josip Bišćan. A kolegica Vesna Bihar javlja da će u 11, odnosno u 13.15 u sklopu Osječkog ljeta kulture biti otvorena izložba Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta. Ona će to javiti u 13.15 u sklopu Aktualnog, a to će se odviti večeras. O Veri Svobodi ne treba doista ništa pretjerano govoriti. Hrvatska pjevačica zabavnih narodnih starogradskih pjesama, proglašena je kraljicom tamburaške glazbe, nastupila je 50 puta na Đakovačkim vezovima, festivalu tamburaške glazbe u Osijeku, danima Julija Njikoša i tako dalje i tako dalje. Osim diljem Hrvatske, nastupala je u inozemstvu, mnogi ste je slušali, dakle nastupala je za hrvatske iseljenike, mnogi ste je slušali u Austriji, u Grčkoj, Švicarskoj, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Belgiji, Australiji, Kuvajtu, Novom Zelandu i tako dalje. Popis se nastavlja, skratio sam, čak u Iraku, a nastupala je u hrvatskim katoličkim misijama u tim zemljama. Od 1990. Od 1990. Vera Svoboda do smrti održala oko 400 humanitarnih koncerata. Pomolite se i za nju danas, za spas njezine duše.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Pa i samo jedno od te djece. Tema je poruka Pape Lava 14. za 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica, koji će crkva slaviti u nedjelju 27. rujna. Papinu poruku ikad donosi u cijelosti, a ovdje izdvajamo. Maloljetnici su najranjiviji unutar svjetskih migracijskih tokova. Svake su godine milijuni djece i adolescenata prisiljeni napustiti svoju zemlju zbog ratova, siromaštva, nasilja, ekoloških katastrofa i drugih tragedija, a njihov broj, nažalost, nastavlja rasti. Patnja, međutim, ne završava samim preseljenjem. Ima izrazito mladih koji su izgubili roditelje, braću, sestru i prijatelje, te su bili svjedoci neizrecivog nasilja. Drugi su dugo odvojeni od članova obitelji. Ima i maloljetnika koji putuju zajedno s roditeljima, ali su ipak izloženi krajnje teškim i traumatičnim uvjetima, upozorava Papa i nastavlja.
3: Tom već dramatičnom prizoru pridružuju se i druge tragedije, smrti na migracijskim rutama, trgovanje ljudima i iskorištavanja, novačenje maloljetnika za sudjelovanje u oružanim sukobima, seksualno nasilje, prisilni brakovi te strahote koje su pretrpjeli ili kojima su svjedočili tijekom putovanja. Njihovo se dostojanstvo gazi na previše načina, ističe Sveti Otac i poziva dionike crkvenog, religijskog, društvenog i političkog života da prihvat migranata iz apstraktnog pojma pretvore u trajnu praksu.
2: Hito je potrebna promjena perspektive. Težište rasprave treba preusmjeriti s pukog upravljanja migracijskim tokovima na potpunu i neposrednu zaštitu ljudskih prava, usvajajući koordiniran, solidaran i učinkovit odgovor koji može zajamčiti zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti integracije onima koji migriraju, zaključuje svoju poruku Sveti Otac. Križ reda Promerito Militensi suverenog viteškog malteškog reda jučer u biskupskom ordinariatu u Varaždinu uručeno Kristini Čačić, voditeljici pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Gornjem Vratnu, kao priznanje njezinu predanom djelovanju i radu s djecom, mladima i obiteljima romske zajednice. Odlikovanje joj uruče dr. Franz Salm Reiferscheid, veleposlanik suverenog malteškog reda za Rome, koji je dugi niz godina uključen u različite projekte pomoći i potpore romskim zajednicama diljem Europe, među kojima je spomenuti centar u Gornjem Vratnu. Uručenju odlikovanja nazočili su varaždinski biskup Bože Radoš, biskup u miru Josip Brzljak te prečasni Mario Kopljar, koji je od početaka uključen u projekt centra te osmislio idejni nacrt njegove zgrade i kapele. Primajući odlikovanje, Kristina Čačić izrazila je zahvalnost istaknuvši kako ono predstavlja veliku čast i priznanje za dosadašnji rad. Red Promerito Militensi ustanovljen je 1920. godine, njegovim odlikovanjima iskazuje priznanje osobama koje su svojim djelovanjem stekle posebne zasluge za poslanje suverenog viteškog malteškog reda.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Je s dubokom tugom primio vijest o razornom potresu magnitude 7,7 stupnjeva po Richteru koji u subotu ujutro pogodio regiju istočna Nusa Tenggara u Indoneziji. Prema posljednjim podacima poginulo je 68 osoba, ozlijeđeno je 213, a 13.000 ih je ostalo bez doma, prenio je Vatican News.
4: U brzojavu na engleskom jeziku koji je potpisao državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, upućenom nadbiskupu Endea, monsignoru Paulusu Budi u Kledenu, papa jamči svoju duhovnu solidarnost i blizinu svima koji pate zbog posljedica te katastrofe, osobito brojnim rasiljenim i ozlijeđenim osobama. Papa osim toga ohrabruje crkvene i civilne vlasti u njihovim naporima u pružanju humanitarne pomoći i moli za osoblje hitnih službi koje su uključene u operacije spašavanja i popravaka. Na kraju sve preminule povjerava nježnu milosrđu svemogućega Boga i zaziva božanski blagoslov utjehe i snage. Osim ljudskih žrtava, potres je uništio kuće i infrastrukturu. Prema izvješćima potpuno je uništeno više od 900 kuća, dok ih je 450 oštećeno. Najmanje 167 javnih objekata, među kojima su škole, zdravstveni centri i crkve, je neupotrebljivo, a tisuće raseljenih osoba sklonilo se u privremene objekte.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti koje je u rediju čitao Hrvoje Josipišan. Ponovno smo zajedno u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Dobrodošli u Glazbomat. Sretan rođendan Dori Vukinić želi Lidija. Napisala nam je da Dora slavi 5 godina, a baka i dida ju pozdravljaju uz pjesmu Štefa Jeršeka Najdraža moja. Za Doris nisam zaboravio, sviramo za Doris sve Puležane i Puležanke, Prva ljubav. Doris nas je nazvala danas u našem kutku za prijatelje. I još jednu glazbenu želju za Tris, za jednu Zagorku, služateljicu iz Zagorja. Svirat ćemo Kvartet Gubec i Klapu Intrade, Spoj sjevera i juga, pjesmu Vaši i naši. Krećemo.

ti novu pjesmu našeg Slavka Nedića, Zemlja roda Hercegova. To su sljedeće tri pjesme u vašem odabiru, Teddy Spalato, Tera Cantata, Gabriel Prusina i Marko Perković Thompson.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: I posljednje tri glazbene želje do kraja tegućeg sata po vašem odabiru. Vrata moje sestre Džiboni sviramo za Mirjam, koja se rado sjeća lijepih trenutaka uz najboljeg prijatelja, koji nažalost više nije tu. Ovo je pjesma koja me uvijek vraća u mladost, iako nije tako davno izašla, ali 15-16 godina čini veliku razliku u životu, stoga svirajte mi Džibonija. Svirat će vam Mirjam, nema problema. Kobus i sestre Halužan, Bog će imati zadnju riječ. Pjesmu Vole moja djeca, zasvirajte za Anu i Tihomira, ja sam Stjepana. Hvala vam Stjepana, nema problema. Što nam još preostaje? O Bože moj, Dalibor Prohaska, pjesma koju sviramo za Kutinu, u spomen na sve preminule i na sve teške trenutke proteklih dana. Tako je poželio Josip. Neka bude.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Počinje povijesno suđenje protiv Mete, tvrtke u čijem su vlasništvu popularne društvene mreže Facebook i Instagram. Suđenje počinje u Američkoj saveznoj državi Kaliforniji nakon što je tužbu protiv Mete prije 3 godine podigla koalicija saveznih država.
3: Odvjetnici država pokušat će dokazati da je Meta društvene mreže namjerno učinila takvima da izazivaju ovisnost u djece, što bi predstavljalo kršenje državnih i saveznih zakona. Jedan od ključnih svjedoka za tužitelje je bivši zaposlenik i stručnjak Meta Arturo Behar, koji je ranije svjedočio protiv tvrtke. Očekuje se da će ga ispitivati o praksama Mete kada je riječ o sigurnosti i rastu, te o tome je li tvrtka u javnosti lažno prikazivala svoja saznanja. Drugog potencijalnog svjedoka i stručnjaka države namjeravaju ispitivati o mračnim obrascima, odnosno značajkama, koje služe tome da tvrtka izmanipulira korisnike da donesu odluke koje ona preferira. Iskaz bi trebao dati osnivač i šef tvrtke Mark Zuckerberg, koji optužbe odbacuje.
2: Rusija je zaprijetila Velikoj Britaniji zbog izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije. Rusko veleposlanstvo u Britaniji poručilo je da će londonske akcije neizbježno imati posljedice. Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize, a što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška Kijevu, to će veću cijenu platiti, priopćilo je rusko veleposlanstvo. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je pak da ruski čelnik Putin priprema prikrivenu mobilizaciju i uz to planira rasporediti desetke tisuća sjevernokorejskih vojnika na ruskom teritoriju. A dan nakon neuspješne izvanredne sjednice Odbora za okoliš u Gospiću, koju su napustili predstavnici građanske inicijative i oporba, očekuje se da će predsjednik Zoran Milanović formalno zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora, što je jučer i najavljeno iz njegova ureda. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom upozoravaju da je zakazao cijeli sustav, a kako su za HRT izjavili građani Gospića i Perušića.
4: Ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. To je sve što mogu reći. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
5: Poruka je jasna. Sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj ima male i umjerene na oblak, dok mjestimice na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura, podno velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka većinom od 15 do 18, a na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja, na jugu i do 26. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne su češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: tvoja pjesma
1: u meni,
0: u meni i dalje diše.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Vera Svoboda tema je poslijepodnevnog aktualnog. Prije 6 dana slušali smo njoj posvećenu glazbenu slušaonicu, a danas će biti još jedan omaž kraljici tamburaške glazbe, no s posebnim naglaskom štihom. Urednica aktualnog Vesna Bihar je s nama, a vodi nas na put do Osijeka. Vesna, dobro mi došla.
4: Hvala Filipe, dobro te našla.
3: Ja jedino znam da je riječ o jednom postavu fotografija. Zašto i kako, to je sada tvoj teritorij. Ja ti prebacim mikrofon.
4: Hvala. Evo u emisiji Aktualno u 13.15 najavit ćemo otvorenje izložbe Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta u Osijeku. U povodu 90. obljetnice rođenja ove dive tamburaške glazbe, u okviru Osječkog ljeta kulture Državni arhiv u Osijeku priredio je izložbu izbora njezinih portreta. Autorski je to odabir karijernih portreta napravljen iz fundusa obiteljskog arhivskog fonda obitelji Njikoš Svoboda. Obitelj je tu građu darovala i pohranjena je u Državnom arhivu Osijeku i Muzeju Slavonije. A ja sam o tome razgovarala s njezinom kćerkom Vesnom Njikoš Pečkaj i doznala niz zanimljivih detalja. Primjerice da je njezina majka Vera rođena na Veliku Gospu i uvijek je nosila Gospin medaljon. Da je karijeru započela sa 17 godina nastupajući u kazalištu, gdje je upoznala svog budućeg supruga, skladatelja i doajena tamburaške glazbe Julija Njikoša. Da je na jednom nastupu imala nošnju zlaticu izvezenu slavonskim zlatnim vezom, tada staru 150 godina. A karijera je to duga 7 desetljeća i ispunjena najljepšim marijanskim pjesmama poput Rajska djevo kraljice Hrvata, Lijepa si lijepa, Čuj nas majko, Nado naša, zatim domoljubnim poput Jedna je Hrvatska, Vezak vezla Hrvatica mlada, ali tu su naravno i nezaboravne brojne tamburaške poput Osijek je duša duše moje i naravno starogradske poput Ima dana koju ćemo uskoro čuti.
3: Čućemo, izdvojio sam za slušatelje u prijepodnevnom dijelu programa dva broja, prvi je 50, koliko je puta nastupila na Đakovačkim vezovima i 400, taj broj označava broj humanitarnih koncerata, dakle humanitarnog karaktera na kojima je nastupila od 1990. godine, dakle u 34 godine posljednje svoje života. Kao dama iz kulture, po čemu ti pamtiš Veru?
4: Pa najviše pamtim upravo po pjesmi Jedna je Hrvatska i to pjesmi koja je u ratu nastala. Kad je bio tada je, mislim, odgođen bio i Splitski festival na kojemu je trebala nastupiti s tom pjesmom. Nije nastupila, pa je kasnije se našla ta pjesma na njezinom albumu.
3: Poslije podne nadam se da će biti prostora za tu pjesmu. Vesna, hvala ti na vremenu i hvala ti što si nam najavila pjesmu koja dolazi. Ima dana aktualno u 13.15.
4: U 13.15 i ne zaboravimo napomenuti da se izložba otvara u Osječkoj tvrđi večeras u 19 sati. Izložba portreta.
3: Sve ste čuli, Osječka tvrđa večeras u 19 sati i 15 minuta.
4: U 19 sati otvorenje, a aktualno u 13.15.
3: Hvala Vesni što je ostala mrvica dulje da me ispravi. Ima dana i Vera Svoboda u nastavku, a vi naravno ostanite uz Dobar radio.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.

0: mada.
1: Pjesak i Boris Nuković, neki od vas žele vidjeti pjesak pa putuje prema moru, neki jedva čekaju vidjeti gužvu i vratiti se u gradsku vrebu. Koje god da jeste od ove dvije skupine, za vas slijede informacije. Budite oprezni na 1 Zagreb Ploče Karamatić i teretno vozilo je u kvaru između čvorova Brinje i Žuta Lokva. U smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine 50 km na sat. A3 povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučku u oba smjera, a predmet je između čvorova Popovača i Križ. U smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na DC1 prema Kninu zastoji u zoni radova kraj Otrića, Jadranska magistrala zastoji su na prilazima Splitu i Dubrovniku. To je to, nema problema u željezničkom prometu i pomorskom prometu. Ti si mene prvi ljubio, u nastavku Srce Isusovo, Molitvena zajednica i Sestre Palić, Čiboni dvije duše, a između će stati Eni Vijeko prije nego nestanem. Adrian Vinković Rangel za vas bira glazbu do podneva, poslije podne će s vama biti Ana Šoštarić po pitanju ovog glazbenog dijela. Ja sam Filipe Čimović, polako hodimo prema zajedničkoj molitvi u 12 sati. Puno lijepih vijesti stiglo porukama, no ovdje ću stati, uživajte u pjesmi.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Još 10 minuta zajedništva u prijepodnevnom dijelu programa. Danas poslijepodne ću vas samo voditi javljanjima kroz program do 18.00. Jedno veliko hvala ide Domagoju Matijeviću, koji je danas također dupla smjena kao tehnička podrška. Glazbu je birao Adrian Vinković Rahel. Vijesti života crkve za vas priprema i kratak pregled je u 10 sati donio kolega Hrvoje Josip Bišćan. Kulturne minute Vesna Vihar s vama će biti u 13.15 u aktualnom posvećenom Veri Svobodi. Ja sam Filip Ečimović i želim vam svako dobro u nastavku ovog dana. Posebno radostan, nadam se da će vama tako biti ne samo ovaj dan, već i ostatak tjedna. Hvaljeni Isus i Marija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Počinje povijesno suđenje protiv Mete, vlasnika Facebooka i Instagrama, zbog optužbe da namjerno izazivaju ovisnost kod djece. Nakon propale sjednice saborskog odbora u Gospiću, predsjednik države najavio sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Zbog požara kod Omiša trebalo je aktivirati sustav ranog upozorenja, ocijenio je jedan od glavnih vještaka kornatske tragedije Slobodan Kocijan. Predsjednik SDSS-a Pupovac najoštrije osudio palež kod Zadra. Hrvati i Srbi zajedno gasili požare dok su pale kuće uništavale i svoja sela. Državno odvjetništvo pokrenulo izvide u Brodsko-posavskoj županiji i ranije bili i uredu gradonačelnika Duspare. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjiva oblačnost s čestim sunčanim razdobljima i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom na jugu i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice može biti kiša i pljuskova, a na večeri na sjeveru zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijesti o Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomuci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjemu.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: HKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem, srcem.
1: I u nastavku ovog dana, kroz poslijepodne, vodit će vas moj glas. Pripremio sam nekoliko najava, nadam se da će sve biti kako treba. Uživajte u dobre glazbi, dobrim emisijama, odabiru naše popodnevne glazbene urednice Ane Šoštarić. Na vijestima, odnosno kulturnim minutama, s vama će biti Vesna Bihar, vijesti života crkve Krva i Josip Bišćan. Veliko hvala svima koji nas podržavate i rad Dobrog radija.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,5.

0: najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. U staroj splitskoj plemičkoj obitelji 1450. rođen je Marko Marulić, prozvan ocem hrvatske književnosti. 1868. promatrajući elektromagnetsko zračenje, otkriven je novi kemijski element helij.
0: Vremeplov.
1: 1450. rođen je Marko Marulić. Pored najstarijeg Marka, bračni par Marulić imao je još 6 sinova i 2 kćeri. Obitelj se hrvatski nazivala Pečenić, a u 15. stoljeću po humanističkom je običaju latinizirala svoje prezime u Marulus ili De Marulis. Marko je u mladosti stekao bogato humanističko obrazovanje i kao učena i ugledna osoba imao je razne dužnosti i obveze u upravi i sudstvu rodnoga grada. Bio je sudac, svjedok pri nagodbama i ugovorima, zastupnik u parnicama, izvršitelj oporuka i tužitelj. Tijekom svih tih obveza Marulj je stigao i stvarati. Tako već za života stječe europsku slavu u kršćansko-moralističkim dijelima na latinskom jeziku. Marko Marulić je autor i prvog dijela na narodnom jeziku pod naslovom Libar Marka Marula Spličanina. U njemu se nalazi i povijest Svete Udovice Judite. To je dijelo prvi put objavljeno u Veneciji 1521. U predgovoru Marulić obrazlaže svoju zamisao da povijest Svete Udovice Judite tumači našim jezikom, kako bi je razumjeli i oni koji nisu dovoljno učeni da bi čitali na latinskom.
0: Vremeplov.
1: 1868. promatrajući elektromagnetsko zračenje sunca, Ramsey i Cleve otkrili su novi kemijski element helij. Helij je kemijski element iz grupe plemenitih plinova. Bezbojan je, bez mirisa i okusa, poslije vodika je najlakši element. Čak 15% sunčevih atoma sastoji se od helija. Budući da je element otkriven spektralnom analizom sunca, po njemu je i nazvan. Naime, na grčkom helios znači sunce. Na zemlji se helij nalazi u svim mineralima urana, u mnogim termalnim vrelima i u razmjerno velikim količinama u nekim zemnim plinovima u Teksasu. Helij čovjeku služi na razne načine. Primjerice, njegovu smjesu sa kisikom astmatičari mogu lakše udisati nego običan zrak. Mješavinu helija udišu i ronioci na velikim dubinama. Helij se zbog svojih neobičnih ekstremnih svojstava upotrebljava i za postizanje niskih temperatura, za plinske termometre i za punjenje neonskih lampi.
0: Vremeplov.
1: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1830. rođen je car Franjo Josip I, vladar Austro-Ugarske monarhije. 1872. preminuo je pjesnik i prevoditelj Petar Preradović. Prvi zagrebački električni tramvaj pušten je u promet 1910. godine. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak. Uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović zahtjeva izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora zbog slučaja Gospić. Traži od vlade hitan postupak sanacije odlagališta opasnog otpada, također i kontrolu razine onečišćenja podzemnih voda i drugih promjena u okolišu povezanih s nepropisnim odlaganjem otpada. Cilj je, navodi, zdravlje ljudi i sprječavanje trajne štete za okoliš. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvero uhićenih za podmetanje požara na području Zadarske županije. Vjeruje da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Nakon što je dio medija prenio da su uhićeni srpske nacionalnosti, pokrenula se, kaže, kampanja mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice.
3: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog izazivanja požara na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su prije 3 dana zapalili papiriće za motanje cigareta koje su bacili u suhu travu pa pobjegli. Požar je zahvatio poljoprivrednu površinu od oko 5000 četvornih metara te se približio kućama. Počinje povijesno suđenje protiv Mete, tvrtke u čijem su vlasništvu popularne društvene mreže Facebook i Instagram. Suđenje počinje u Američkoj saveznoj državi Kaliforniji nakon što je tužbu protiv Mete prije 3 godine podigla koalicija saveznih država.
4: Odvjetnici država pokušat će dokazati da je Meta društvene mreže namjerno učinila takvima da izazivaju ovisnost u djece, što bi predstavljalo kršenje državnih i saveznih zakona. Jedan od ključnih svjedoka za tužitelje je bivši zaposlenik i stručnjak Meta Arturo Behar, koji je ranije svjedočio protiv tvrtke. Očekuje se da će ga ispitivati o praksama Mete kada je riječ o sigurnosti i rastu, te o tome je li tvrtka u javnosti lažno prikazivala svoja saznanja. Drugog potencijalnog svjedoka i stručnjaka države namjeravaju ispitivati o mračnim obrascima, odnosno značajkama, koje služe tome da tvrtka izmanipulira korisnike da donesu odluke koje ona preferira. Iskaz bi trebao dati osnivač i šef tvrtke Mark Zuckerberg, koji optužbe odbacuje.
0: Sport.
2: Zagrebački Dinamo večeras igra prvi susret do igravanja za ulazak u Ligu prvaka. Protivnik je norveški prvak Viking. Na konferenciji za medije utakmicu je najavio trener Modrih Mario Kovačević.
5: Pa misli skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu. To je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu i smo ih dobro skautirali. Jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
2: Susret na Maksimiru počinje u 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjiva oblačnost čestim sunčanim razdobljima i osobito na kopno danju manje toplo. Uglavnom na jugu i unutrašnjosti Dalmacije mjesecima može biti kiša i pljuskova, a na večeri na sjeveru zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec, ostanite uz HKR.

U ovom satu za vas imamo aktualno o Veri Svobodi, konkretnije o izložbi karijernih portreta Vera Svoboda pred objektivom. Veliki pozdrav ide Osijeku i Osječkom ljetu kulture, gdje će večeras biti upriličena ova izložba, a s vama će tijekom aktualnog biti Vesna Bihar. Ostanite uz Doba radio.

0: aktualno.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. U emisiji Aktualno najavit ćemo otvorenje osječke izložbe posvećene Veri Svobodi. U povodu 90. obljetnice njezina rođenja u okviru Osječkog ljeta kulture, Državni arhiv u Osijeku priredio je izložbu izbora karijernih portreta svoje slavne Osječanke, koja se do zadnjih mogućnosti svoje tjelesne snage vjerno vraćala svom rodnom gradu. Autorski odabir tih portreta napravljen je iz fundusa Obiteljskog arhivskog fonda obitelji Njikoš Svoboda. Taj je arhiv pohranjen u Državnom arhivu u Osijeku, a darovala ga je obitelj Njikoš Svoboda, poglavito njihova kći Vesna Njikoš Pečkaj, koju pozdravljamo na telefonskoj liniji.
2: Prije svega htjela bih pozdraviti sve slušateljice i slušatelje Hrvatskog katoličkog radija, koji je kod nas u kući, odnosno maminom stanu, i bio slušan gotovo svaki dan, a posebice nedjeljom dok je pripremala obiteljski ručak. To joj je bilo najdraže slušati i radio stoji na toj frekvenciji, još uvijek, njezin radio.
1: Drago nam je čuti da je HKR bio toliko prisutan u životu Vere Svobode sve do njezine smrti 2024. A da je poživjela svoj 90. rođendan, imala bi točno na Veliku Gospu. No, toliko toga nam je ostavila i u našem eteru je itekako i dalje prisutna. A ono što je aktualno je izložba koja se večeras otvara u Osječkoj tvrđi.
2: Htjela bih samo vam reći da će u Osijeku u tvrđi biti otvorena izložba njezinih karijernih portreta u organizaciji Državnog arhiva u Osijeku, Kulturnog centra u Osijeku, uz potporu Ministarstva kulture i medija i grada Osijeka. To se sve događa u povodu 90. obljetnice njezina rođenja, a to je 15.8.36. To je datum njezina rođenja. Znači na Veliku Gospu. Majka Božja bila je njezina zaštitnica. Ona je cijeli svoj život nosila medaljon Majke Božje i nije se od njega nikada rastajala do zadnjega dana. On je danas u nasljeđu i mi ga imamo kod sebe. Znači to je bila njezina velika, velika zaštitnica.
1: Neponovljive su njezine izvedbe i duhovnih, posebno marijanskih pjesama, Rajska da. Djevo, Kraljice Hrvata, Čuj nas majko, Lijepa si da. Lijepa. Pa.
2: Da, posebno je snimila taj album marijanskih pjesama i moj otac je radio sve aranžmane. Čak su orgulje snimane u Đakovačkoj katedrali za potrebe te ploče, odnosno tih snimaka, tako da to joj je posebno bilo drago što je uspjela sve te marijanske pjesme zapravo skupiti u jedan projekt.

0: svih desetljeća glazbene karijere, Vera Svoboda uz brojne zabavne, narodne i starogradske pjesme rado je pjevala marijanske pjesme. Iza nje ostaje nezaboravni antologijski album Kraljice Hrvata moli za nas, kao i brojni nastupi po hrvatskim katoličkim misijama diljem svijeta. No, vraćamo se najavi izložbe Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta, večeras u 19 sati u Državnom arhivu Osijek. A više će nam reći njezina kći Vesna Njikoš Pečkaj.
1: Državni arhiv je mjesto zbog toga što je dio ostavštine mojih roditelja, znači moje mame i oca, spremljen u Državnom arhivu. To su uglavnom, to je ostavština koja je vezana za Državni arhiv, to su dokumenti i fotografije. Dio ostavštine po njihovoj želji također se nalazi u Muzeju Slavonije u Osijeku. To su njezina čuvena zlatara, narodna nošnja u kojoj je nastupala po cijelom svijetu i koja je bila preko 150 godina stara već tada kad ju je ona nosila. To je klavir na kojem su komponirane sve pjesme, uglavnom koje je tata napisao, moj otac Julije Njikoš, i koje je mama uz njegovu pomoć i suradnju i pjevala. Dakle, i ostala materijalna ostavština kao što su tatine knjige i još neki predmeti iz njihovog privatnog života. To je sve bilo od naše strane, od moje sestre Mirne i od mene, ostavljeno, odnosno donirano Muzeju Slavonije i Državnom arhivu u Osijeku.
0: Lice, oko, osmijeh, unutarnji duh i crta osobnosti Vere Svobode objektivom su pretočeni u portrete, a za ovu izložbu napravljen je izbor tih portreta.
1: Izbor je zapravo njenih karijernih portreta od njezinog početka, znači od onih prvih godina nastupa na Đakovačkim vezdovima, na Vinkovačkim jesenima, njezin nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, znači od 60-ih godina sve do dobivanja Porina, dobivanja velike nagrade, izuzetno važne za nju, a to je pečat grada Osijeka za životno djelo i županije Osječko-baranjske za životno djelo. Znači, sve su to portreti sa nastupa, sa koncerata, izabrani portreti koji se vežu uz njezinu karijeru.
0: Dakle, sve portrete prate i te legende iz točno gdje, kada i što se događalo na tim, s tim portretima.
1: Točno, da. Biće upisano točno koja je godina, gdje i koja autor fotografije. Do naravno 60-ih, 70-ih godina, zapravo kada je ona počela izdavati ploče, prvo za Jugoton, onda Croatia Records, jel? Svi ti materijali, sve te njezine fotografije koje su vezane uz ploče njene i sve propagandne fotografije, sve će biti izloženo. Naravno u malom većem formatu, to će biti u malo većem formatu.
0: A bila je to uistinu bogata, ali i duga karijera, čak 7 desetljeća. A kako je sve počelo?
1: Inače, ne znam koliko je poznato, majka je počela zapravo nastupati javno sa svojih 17 godina. Ona je bila već sa svojih 17 godina na sceni Osječkog dječjeg kazališta, gdje je kao srednjoškolka već pjevala naslovne uloge u Snjeguljici i Pepeljugi. Tamo je i srela moga oca, odnosno upoznala moga oca koji je tamo bio korepetitor i bio je ujedno već i glazbeni urednik Radio Osijeka. I tada ju on poziva na audiciju na Radio Osijek i tu kreće polako njezina karijera. Sve su to zapravo detalji iz njezinog karijernog života koji će biti objelodanjeni, zapravo koji su bili do sada u obiteljskoj arhivi, a evo sad će se prvi put pokazati javnosti.
0: Vera Svoboda bila je među prvim pjevačicama koju je predsjednik Tuđman odlikovao redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića za posebne doprinose kulturi. Posebno je pamtimo i po domoljubnim pjesmama poput Vezak vezla Hrvatica mlada ili Jedna je Hrvatska.

0: Ta pjesma je trebala biti izvedena na Splitskom festivalu u vrijeme rata. To je pisana posebno za moju majku ta pjesma. Međutim, u te ratne godine prvi put i jedini put valjda nije održan Splitski festival i ta pjesma je ostala samo na maminom albumu. To je baš bilo ono najgore ratno vrijeme, uslijed napada agresorskih na Dalmaciju i nije jednostavno bilo sigurno. I to je jedina godina kada nije bilo Splitskog festivala.
1: Hvala vam što ste podijelili ove uspomene lijepe s nama.
0: Gospođo Vesna, hvala vam što ste mi dali prigodu. Danas mi slušamo Hrvatski katolički radio i izuzetno sam zahvalna kad god čujem svoju majku na radiju.
1: I vama također. Poštovani slušatelji, s nama je na telefonskoj liniji bila kći Vere Svobode Vesna Njikoš Pečkaj, a u emisiji Aktualno najavili smo izložbu Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta, koja se otvara večeras u 19 sati u Državnom arhivu Osijek. Bio je ovo ujedno i mali omaž Veri Svobodi, koju ćemo uvijek rado slušati dok bude vijeka i HKR-a. Hvala vam na pažnji i od srca vas pozdravlja urednica emisije Vesna Bihar i tonac Domagoj Matijević. Do slušanja. Aktualno.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za izvanredno zasjedanje sabora zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Milanović od vlade traži hitan postupak trajne sanacije odlagališta. Predsjednik također traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da u vodi za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije nema opasnih tvari. Proveli su izvanredno uzorkovanje vode u toj županiji nakon slučaja oko ilegalnog odlaganja opasnog otpada na području Gospića. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac oštro je osudio čin podmetanja požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji. Vjeruje da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Nakon što je dio medija prenio da su uhićeni srpske nacionalnosti, pokrenula se, kaže Pupovac, kampanja mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice.
3: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog izazivanja požara na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su prije 3 dana zapalili papiriće za motanje cigareta koje su bacili u suhu travu pa pobjegli. Požar je zahvatio poljoprivrednu površinu od oko 5000 četvornih metara te se približio kućama.
1: Sport.
2: Zagrebački Dinamo večerašnjom utakmicom započinje posljednje pretkolo za ulazak u Ligu prvaka. Protivnik je norveški prvak Viking. Na konferenciji za medije utakmicu je najavio trener Modrih Mario Kovačević.
4: Pa mislim, skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolazi u završnicu. To je ekipa koja na 5-6 godina igra zajedno, koja se gradi. Tako prije svega su momčad, ali imaju individualnu kvalitetu i smo ih dobro skautirali. Jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
2: Susret na Maksimiru započinje u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjiva oblačnost s čestim sunčanim razdobljima i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom na jugu i unutrašnjosti Dalmacije mjestimice može biti kiša i pljuskova, a na večeri na sjeveru zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

Svim Jelenama, Helenama želim sretan imendan, Bog vas blagoslovio i vodio na vašem životnom putu, u svim mjestima i svim župama koje su pod zaštitom križarice, neka se duh radosti i veselja prelije na ostatak dana i cijelog tjedna. Mi idemo prema zajedničkoj molitvi krunice Božjeg milosrđa u 15, no prije toga na polovini sata slušamo domoljubne minute koje će biti posvećene doktoru Ivanu Šreteru, vođi Hrvata u Zapadnoj Slavoniji i mirotvorcu u Domovinskom ratu. Budite uz HKR.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, jedna od najznačajnijih figura s početka Domovinskog rata u Hrvatskoj svakako je dr. Ivan Šreter. Taj vođa Hrvata u zapadnoj Slavoniji i mirotvorac isticao se u pokušajima da pacifizira dio Srba koji se bunio protiv Hrvatske. Nažalost, u tome nije uspio. Već 18. kolovoza 1991. godine pobunjeni Srbi oteli su ga na barikadama u selu Kukunjevac pokraj Lipika. Njemu u čast, odlukom Hrvatskog sabora, 18. kolovoz proglašen je Nacionalnim danom mirotvorstva.
7: Ivan Šreter rodio se 1951. u Pakracu, gdje je i odrastao s roditeljima i dvije mlađe sestre. Od malih nogu ministrirao je u župnoj crkvi, u kojoj je i pokrenuo župni list Zov Kalvarije. Srednju fizioterapeutsku školu završio je u Lipiku,

0: Demokratskih promjena 90. godina Domoljub dr. Šreter aktivno se uključio u politiku i postao čelnik pakračkog ogranka HDZ-a. Upravo je u Pakracu srpska oružana pobuna početkom ožujka 91. dobila još žešće razmjere, no unatoč svemu dr. Šreter zastupao je politiku nenasilja i pomirenja. Zbog političke djelatnosti često je bio meta provokacija i tjelesnih napada pakračkih odmetnika. Na kuću mu je bio bačen dinamit, pucali su na njega i zastrašivali ga na razne načine. Jednom prilikom došli su ga uhititi na radnom mjestu, no tada su ga u tučnjavi s policajcima Srbima spasila dva hrvatska policajca. Unatoč svemu zalagao se za suživot s hrvatskim Srbima na tom području.
1: Početkom otvorenog rata, dana 18. kolovoza 1991. pobunjeni Srbi u Kukunjevcu u blizini Pakraca oteli su doktora Ivana Šretera. U dokumentu organa bezbjednosti 32. korpusa JNA zabilježeno je 24. kolovoza 1991. Teritorijalci prema neproverenim podacima drže predsjednika HDZ-a Šretera, koga su kidnapovali prvog dana. Sa sobom je imao torbu dokumenata i 52.000 maraka. Prema svjedočanstvu Slavka Degoricije, koji u ime hrvatskih vlasti pregovarao s pobunjenim Srbima, oslobađanje Šretera pokušalo se provesti preko međunarodnih kontakata. Degoricija svjedoči kako se oslobađanje Šretera iz zatočeništva pokušalo dogovoriti i preko Milorada Pupovca, koji je pak od Degoricije tražio intervenciju u slučaju zarobljavanja dvojice liječnika koji su surađivali s pobunjenim Srbima. Degoricija je odgovorio da će pokušati ishoditi puštanje zarobljenih liječnika, te je od Pupovca zatražio da on isto učini u Pakracu, zatraži od tamošnjih pobunjenih Srba puštanje doktora Šretera.
0: Ubrzo nakon što su zarobljeni liječnici srpske nacionalnosti pušteni na slobodu, Pupovac je izvijestio Degoriciju da nije uspio dogovoriti puštanje doktora Šretera jer je pobunjenim Srbima potreban liječnik, te će čim osiguraju dolazak drugog liječnika pustiti doktora Šretera na slobodu. Međutim, nakon nekoliko dana Degoricija je saznao da je doktor Šreter ubijen prije više od mjesec dana. Još tragičnije, u zarobljeništvu nije obavljao liječnički posao, već je mučen od prvog dana zarobljavanja. Doktor Šreter je najvjerojatnije odveden u logor Bučje, koji su pobunjeni Srbi osnovali u blizini Pakraca i zatim je ubijen. A točni podaci i okolnosti njegova ubojstva do danas su nepoznati. Degoricija smatra da se radilo o namjernom zavaravanju, odnosno da je Pupovac bio svjestan Šreterove sudbine od početka dogovora o razmjeni.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Sveto se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božije ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.

0: vremenska prognoza.
1: U vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na obali i otocima između 20 i 24 stupnja. Dan je u većini krajeva vruće s najvišom temperaturom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.

0: minutama koje slijede zajedno ćemo zahvaliti Gospodinu na svim milostima koje smo primili u životu. Prema vašim nakanama u krunici Božjeg milosrđa molimo za zdravlje obitelji. Zahvalit ćemo milosrdnom Isusu na putu Camino de Santiago, na sigurnom i uspješnom završetku tog putovanja, te na duhovnim plodovima koje su hodočasnici zadobili. Molimo za Ivanin oporavak, za sina Silvija. Molimo za blagoslov majki, za roditelje koji brinu o djeci s invaliditetom, za oslobođenje od poroka, za obraćenje supruga i sina, da se začeta djeca rode. Molimo utorkom za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje HKR-a i Hrvatske katoličke mreže. Molimo za mlade koji pristupaju sakramentu ženitbe, za bolesne i stare, da se ne boje sakramenta pomirenja i bolesničkog pomazanja. Također, tu su i nakane koje nisu pročitane, one koje su u skrovitosti vaših srdaca, vaših domova, možda potiho izgovorene. Molimo i na te nakane.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja, neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegov jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.

Nakon molitve, kad smo duhovno okrepljeni, podsjećam na poruku Pape Lava 14. za 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica. Tema poruke je pa i samo jedno od te djece. Papa nas sve poziva na odgovornost, podsjeća nas kako ranjivost djece ne poznaje vjerske granice i da nas ujedinjuje u zajedničkoj humanitarnoj i duhovnoj odgovornosti. Stoga svako dijete, svako ljudsko biće ima beskrajno dostojanstvo kao slika i prilika Božja, kao Gospodinova prisutnost. Stoga molite za sve koji su bez doma, za sve koji traže dom, za sve koji su nevini i izgubljeni. A izgubljena sigurno nije naša Vesna Bihar, koja će pronaći svoj put do studija. Kulturne minute su u 15.30.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Kulturnim minutama poslušajte. Arheološki muzej u Splitu obilježava 206. obljetnicu postojanja. Uz Europsko prvenstvo u gimnastici u Zagrebu predlažemo posjet Hrvatskom športskom muzeju. A u Osijeku se otvara izložba portreta Vere Svobode.
2: Posjetite izložbu.
1: Arheološki muzej u Splitu, najstarija muzejska ustanova u Hrvatskoj, svoj 206. rođendan obilježava u subotu 22. kolovoza aktivnostima u muzeju u Splitu i na arheološkom lokalitetu Salona. Opširnije u prilogu Mislave Bišćan.
3: Godine 1818. car Franjo Josip I i njegova supruga kreću na put po Hrvatskoj i upoznaju nove krajeve koji su nakon pada Napoleona pripali austrijskoj kruni. Po dolasku u Split 12. svibnja car je bio oduševljen ostacima Dioklecijanove palače, osobito peristilom i mauzolejom. Razgledao je i starine sakupljene u staroj nadbiskupijskoj palači, a vidio je i ostatke rimskih spomenika u Solinu. U carovoj pratnji kao antikvar njegova veličanstva tada bio mladi Anton Steinbuchel, koji je uglednim časopisima objavio dva članka u kojima je opisao putovanje, a Salonu nazvao austrijskim Pompejima. Posljedica carevih zapažanja i političkih ambicija bilo je osnivanje Arheološkog muzeja u Splitu 22. kolovoza 1820. godine. Kako će muzej obilježiti svoj 206. rođendan, saznali smo od Marine Tudor.
4: Pod našom ingerencijom, dakle pod Arheološkim muzejom u Splitu,

0: smo imali nekakvu vrstu, ajmo reći, pub kvizova u našem muzeju i to se pokazalo jako uspješno, ljudi su bili jako zainteresirani i na tragu toga ove godine organiziramo po prvi put kviz u Saloni.
1: U jedinstvenom ambijentu antičke salone ekipe od 4 člana moći će provjeriti svoje znanje iz arheologije, povijesti i opće kulture, a najbolje očekuju nagrade. Na sam rođendan Arheološkog muzeja u subotu 22. kolovoza organiziramo niz aktivnosti u muzeju i na lokalitetu salona.
0: Trenutno podsjećam, u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena jedna od najfascinantnijih, moram reći, izložbi pod nazivom Delmati između mita i stvarnosti, i u tom kontekstu u muzeju će se u 10 sati ujutro i u 18 sati održati dva besplatna stručna vodstva kroz ovu izložbu. Ja moram zahvaliti svima koji su do sada već i posjetili Arheološki muzej u Splitu. Jako je veliki interes za ovu izložbu.
1: U muzejskom vrtu i dalje je aktualna izložba Meduzin pogled, koja predstavlja 11 monumentalnih spomenika pronađenih tijekom arheoloških istraživanja na solinskom lokalitetu Ribnjak. Uz njih tu je i uvijek aktualan muzejski lapidari. Poseban dio programa namijenjen je najmlađim posjetiteljima i njihovim obiteljima, ističe Marina Tudor.
0: Naime, na arheološkom lokalitetu Salona u 18 sati u subotu počinju priče iz Salone. To je jedno organizirano kostimirano vodstvo za djecu uzrasta 5 do 10 godina sa članovima obitelji, a uz antičke likove kroz igru djeca će na njima prilagođen način otkrivati kako se živjelo u antičkoj Saloni. Sve aktivnosti su besplatne, međutim prijava je potrebna. Obrasci prijave nalaze se na našim mrežnim stranicama i na našim društvenim mrežama, pa evo svakako pozivam sve zainteresirane da se prijave. A isto tako u subotu 22. kolovoza za cijeli dan ulaz u Arheološki muzej u Splitu i na arheološki lokalitet Salone besplatan. Pa evo pozivam sve da iskoriste priliku da jedan predivni subotni ljetni dan provedu u društvu arheologije, u društvu kulturno-povijesne baštine. Sigurna sam da će biti jako zavidljivo.
2: A Zagrebačka arena je ovih dana središte europske gimnastike. Stoga u nastavku kulturnih minuta predlažemo posjet Hrvatskom športskom muzeju u Ilici 13 u Zagrebu. Prvi put krajem siječnja javnosti je ovaj muzej otvorio svoj prvi stalni postav, a u novim prostorima predstavljena je cjelovita, sustavno oblikovana priča o razvoju sporta i tjelesnog vježbanja u Hrvatskoj. Muzej, čije ishodište vezano uz ostavštinu Franje Bučara, u svom fundusu čuva skoro 500.000 predmeta. U stalnom postavu izloženo ih je oko 1000, uključivši knjige i dokumente, te oko 500 fotografija. Izložena je sportska oprema, priznanja, rekviziti, medalje, pokali, trofeji, plakete, a tu su i videozapisi te interaktivni sadržaj. Muzej prati najveće međunarodne uspjehe naših sportaša u posljednjih 150 godina. Ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja Danira Bilić.
3: Postav je podijeljen u dvije cjeline. U podrumu se nalazi cjelina utemeljenje i razvoj sporta, a u prizemlju ćete vidjeti cjelinu najveće uspjesi od neovisnosti Hrvatske do današnjih dana.
2: A što sve možete doznati u Hrvatskom športskom muzeju, kaže nam autor muzeološke koncepcije Zrinko Čustonja.
4: Kako je sport utjecao na razvoj hrvatskog društva u proteklih stoljeća i pol, kako je hrvatsko društvo utjecalo na razvoj sporta i kako mi zapravo, pričajući o povijesti hrvatskog sporta, možemo pričati o razvoju hrvatskog društva tijekom zadnjih 150 godina.
2: A na odjelu gimnastike možete vidjeti i svjetsku medalju Marija Možnika.
5: Pa evo, drago mi je da imamo priliku te svoje vrijedne medalje i predmete izložiti. Kad mi je gospođa Danira rekla da će se otvoriti Hrvatski športski muzej i da bi htjela imati i gimnastičke predmete, pogotovo od osvajača olimpijskih svjetskih medalja, moram priznati da nisam uopće puno dvojio i da sam rekao nema problema, ja ću dati svoju medalju, nemam problem s time. Pričao sam sa Tinom Srbićem, Filipom Udom, oni se još uvijek ne odvajaju svoje olimpijske medalje, ali evo sad nakon ovog potpisanog sporazuma opet smo razgovarali i rekli su pa možda uskoro i mi damo medalju, bolje da bude tu nego da nam se negdje izgubi doma.
2: Vjerojatno će se

0: morati i proširiti odjel gimnastike u Hrvatskom športskom muzeju, napominje prvak na prečki koji je ujedno i predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.
1: Pogotovo Rozentina Srbića, Filipa Uda, Aurela Benovića, dolazi nam još jedan olimpijac, aktualni olimpijski doprvak na ručama iz Pariza, Ilija Kovtun, koji na ovom europskom prvenstvu će prvi put nastupati za Hrvatsku. To je sportaš koji ima dvije svjetske medalje u višeboju, olimpijsku medalju i nadam se da ćemo uskoro morati ići u malo veći prostor za gimnastiku.
0: Hrvatski športski muzej javnosti je otvoren svaki dan od 10 do 18 sati, osim ponedjeljkom kad je muzej zatvoren, dok nedjeljom radi nešto kraće od 10 do 14 sati.
2: Posjetite izložbu.
0: U sklopu Osječkog ljeta kulture večeras se otvara izložba Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta. Državni arhiv u Osijeku je u povodu 90. obljetnice rođenja Vere Svobode priredio izložbu izbora karijernih portreta svoje slavne Osječanke, koja se sve do smrti 2024. vjerno vraćala svom rodnom gradu. Autorski odabir portreta je napravljen iz fundusa Obiteljskog arhivskog fonda obitelji Njikoš Svoboda, pohranjenog u Državnom arhivu u Osijeku. Fond je dar njezine obitelji, poglavito njezine kćeri Vesne Njikoš Pečkaj, koja supotpisuje i odabir portreta.
3: Izbor je zapravo njenih karijernih portreta od njezinog početka, znači od onih prvih godina nastupa na đakovačkim vezovima, na vinkovačkim jesenima, njezin nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, znači od 60-ih godina, sve do dobivanja Porina, dobivanja velike nagrade izuzetno važne za nju, a to je pečat grada Osijeka za životno djelo i županije Osječko-baranjske za životno djelo. Znači, sve su to portreti sa nastupa, sa koncerata, izabrani portreti koji se vežu uz njezinu karijeru.
0: Lice, oči, osmijeh, unutarnji duh i crta osobnosti Vere Svobode objektivnom su pretočeni u portrete, čiji odabrani niz osječka publika od večeras može razgledati na izložbi u Osječkoj tvrđi. Galerijski prostor istočnog krila zgrade arhiva, otvoren u ulici Livadi namjernim i slučajnim prolaznicima i posjetiteljima tvrđe, poput osobnosti same Vere Svobode, poziva na radost i zajedništvo umjetnosti glazbene dive, čiji su pojedini trenuci karijere zaustavljeni i očuvani upravo na ovim odabranim karijernim portretima. Prilika je to koju publika Osječkog ljeta kulture, vjerujemo, neće propustiti. Izložba Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih portreta, otvara se u Osječkoj tvrđi u 19 sati. A na današnji dan godine gospodnje 1450. rođen je Marko Marulić, otac hrvatske književnosti, pa ćemo stoga nakon odjave našem Marulu u spomeni slavu zasvirati pjesmu Lipo ime. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute, uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Srdačan pozdrav!
2: Kulturne minute.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Objavljena papina poruka za 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica. Papa ponovno pozvao na mirno rješenje sukoba u Svetoj zemlji. Frejvica Jagodić, dobitnik priznanja grada Virovitice. Pa i samo jedno od te djece. Tema je poruke pape Lava 14. za 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica, koji će crkva slaviti u nedjelju 27. rujna. Papinu poruku IKA donosi u cijelosti, a ovdje izdvajamo.
3: Maloljetnici su najranjiviji unutar svjetskih migracijskih tokova. Svake su godine milijuni djece i adolescenata prisiljeni napustiti svoju zemlju zbog ratova, siromaštva, nasilja, ekoloških katastrofa i drugih tragedija, a njihov broj nažalost nastavlja rasti. Patnja ne završava samim preseljenjem, ima izrazito mladih koji su izgubili roditelje, braću, sestre i prijatelje, te su bili svjedoci neizrecivog nasilja. Drugi su dugo odvojeni od članova obitelji. Ima i maloljetnika koji putuju zajedno s roditeljima, ali su ipak izloženi krajnje teškim i traumatičnim uvjetima, upozorava papa i nastavlja.
2: Ovom već dramatičnom prizoru pridružuju se i druge tragedije, smrti na migracijskim rutama, trgovanje ljudima i iskorištavanje, novačenje maloljetnika za sudjelovanje u oružanim sukobima, seksualno nasilje, prisilni brakovi, te strahote koje su pretrpjeli ili kojima su svjedočili tijekom putovanja. Njihovo se dostojanstvo gazi na previše načina, ističe Sveti Otac i poziva dionike crkvenog, religijskog, društvenog i političkog života da prihvat migranata iz apstraktnog pojma pretvore u trajnu praksu.
3: Hitno je potrebna promjena perspektive. Težište rasprave treba preusmjeriti s pukog upravljanja migracijskim tokovima na potpunu i neposrednu zaštitu ljudskih prava, usvajajući koordiniran, solidaran i učinkovit odgovor koji može zajamčiti zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti integracije onima koji migriraju, zaključuje svoju poruku Sveti Otac.
2: Poziv kojim je Papa Lav XIV. Na svetkovinu Velike Gospe ponovno pozvao međunarodnu zajednicu da hitno poduzme konkretne korake za pronalaženje rješenja sukoba u Svetoj zemlji mirnim putem, predloživši stvaranje dviju država kao putu prema pravednom i trajnom miru između Izraelaca i Palestinaca, pobudio je brojne komentare u medijima. Aldo Sinković.
4: Papa je oštro osudio nasilje nad palestinskim civilima na zapadnoj obali te zatražio ubrzanje političkog procesa. Time je ponovno potvrdio da stav Svete Stolice, koji se uz različite naglaske gotovo 80 desetljeća temelji na ideji da oba naroda imaju pravo na sigurnost, mir i vlastitu državu. Stav Vatikana počeo se oblikovati još nakon Drugog svjetskog rata. Papa Pio XII. Zalagao se zaštitu svetih mjesta i poseban međunarodni status Jeruzalema. Pavo VI. Kasnije je snažnije istaknuo legitimna prava palestinskog naroda. Ključan korak napravio je Ivan Pavo II. Koji je jasno povezao dva zahtjeva, pravo Izraela na sigurnost i pravo Palestinaca na vlastitu domovinu. Njegovo stajalište kasnije prihvatio je i Benedikt XVI. Koji je rješenje od dvije države opisao kao put prema prekidu nasilja i stabilnosti u regiji. Papa Franjo dodatno učvrstio tu politiku. Sveta Stolica je 2015. formalno priznala državu Palestinu, a Franjo je u više navrata pozivao na ostvarenje prava Izraelaca i Palestinaca na dvije države koje bi živjeli u miru i sigurnosti unutar međunarodno priznatih granica. Tu je baštinu preuzeo i Papa Lav s većom opreznošću kako ne bi povrijedio osjetljivost izraelskog naroda. Prošle godine poručio da Sveta Stolica rješenje od dvije države smatra jedinim političkim putem koji može ponuditi izlaz iz dugotrajnog sukoba. I u siječnju ove godine istaknuo je da perspektiva odgovara legitimnim težnjama oba naroda. Najnoviji papin apel dolazi u trenutku kada rat i humanitarna kriza dodatno otežavaju diplomatsko rješenje. no za Svetu Stolicu upravo tragedije na terenu pokaže koliko je hitno ponovno pokrenuti politički proces kako bi se postavilo temelje trajnog i pravednog mira ne samo između Izraela i Palestine, već i između Izraela i Libanona, a i Irana. Poruka Vatikanu tako ostaje nepromjenjiva, dva naroda, dvije države i mir koji mora počivati na sigurnosti, pravdi i međunarodno priznatim granicama.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Župna svetkovina Svetoga Roka ove nedjelje u Virovitici proslavljena tradicionalnom procesijom i svečanim misnim slavljem koje je predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Toga je dana proslavljen i dan grada Virovitice. Objavljeno je na mrežnoj stranici Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda.
0: U propovjedi je biskup Kovač podsjetio vjernike na prave vrijednosti koje ta svetkovina nosi i na sam život Svetoga Roka, sveca koji je sebe predao brizi za bolesne i odbačene. Okupljenima je poslana poruka da su svi pozvani, po uzoru na nebeskog zaštitnika, biti ljudi koji primjećuju čovjeka u potrebi, pružaju mu ruku spasa i imaju hrabrosti činiti dobro u svakodnevnom životu.
2: Tradicionalna zavjetna procesija s kipom Svetoga Roka i njegovim relikvijama održana je prije mise. Brojni virovitičani vjernici iz okolice te gosti grada ispunili su ulice prateći u procesiji zavjetni kip. Grad Virovitice, kako smo rekli, proslavio 792. rođendan, pa je tim povodom dosadašnjem gvardijanu i župniku župe Svetoga Roka, a sadašnjem provincijalnom ministru Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda Frejvic Jagodiću dodijeljeno priznanje Zlatna plaketa grada Virovitice.
0: Priznanje je Frajivica dobio za doprinos duhovnom, kulturnom i društvenom životu gradske i vjerničke zajednice tijekom njegova trogodišnjeg mandata u tamošnjem samostanu. Tijekom službe u Virovitici Frajivica je uz redovitu pastoralnu skrb i okupljanje župnih zajednica dao poticaj očuvanju i promociji Franjevačke baštine.
2: Frejvica je istaknuo kako dobiveno priznanje pripada cijeloj samostanskoj zajednici vjernicima koji su otvorena srca prihvaćali i podupirali brojne duhovne i kulturne inicijative. Zaključuje da su braća Franjevci nastojala biti na službi narodu i crkvi, osiguravajući prostor susreta i duhovne podrške. Križ reda Promerito Militensi suverenoga viteškog malteškog reda jučer je u biskupskom ordinarijatu u Varaždinu uručeno Kristini Čačić, voditeljici pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Gornjem Vratnu, kao priznanje njezinu predanom djelovanju i radu s djecom, mladima i obiteljima romske zajednice. Odlikovanje joj je uručio dr. Franz Salm Reiferscheid, veleposlanik suverenoga malteškog reda za Rome, koji je dugi niz godina uključen u različite projekte pomoći i potpore rimskim zajednicama diljem Europe, među kojima je spomenuti centar u Gornjem Vratnu. Uručenju odlikovanja nazočili su varaždinski biskup Bože Radoš, biskup u miru Josip Mrzljak te prečasni Mario Kopjar. Primajući odlikovanje, Kristina Čačić izrazila je zahvalnost ističući kako je ono predstavlja veliku čast i priznanje za dosadašnji rad. Podsjetimo, red Promerito Militensi ustanovljen je 1920. godine, a njegovim se odlikovanjima iskazuje priznanje osobama koje su svojim djelovanjem stekle posebne zasluge za poslanje suverenoga viteškog malteškog reda.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Tri slatke riječi, ja te volim. Čarevo.
0: Glazbena slušaonica.
2: Hrvatski glazbeni kantautor i miljenik mlađih generacija svojim je radom i zalaganjem na terenu stvorio bazu slušatelja koja se svakim danom i nastupom širi. Poznat je po tome da je mnoge hitove prije puštanja na radijskim frekvencijama, mjesecima i godinama svirao svojoj publici na koncertima. On je zagrebački dečko koji nastupa s bendom The Funkensteins. Rado će uz autorske pjesme izvesti i kavere pjesama funk, pop i R&B izvođača, poput Brune Marsa, Stevie Wandera, Dine Dvornika i Michaela Jacksona. Pogađate, riječ je o Mati Cveku. Ja sam Filipe Čimović.

Šira javnost Matiju je upoznala kroz iznimno gledanu i nagrađivanu HRT-ovu emisiju A strana, a ipak ono po čemu je najprepoznatljiviji su njegove autorske pjesme. Prvi singl pjesma Visine, za koju je napisao tekst i glazbu svog glazbenog producenta Alana Dovića, postala je megahit na YouTube-u u Hrvatskoj s milijunskim pregledima.

Uz pjesmu Trebaš li me, koju je napisao i otpjevao Seni Jurišić, vezana su tri Porina, za pjesmu godine najbolji video broj i najbolju vokalnu suradnju.

Pjesma Zalazak s kojom je nastupio na Melodijama Jadrana 2023. godine i koja je svojevrsni omaž Oliveru Dragojeviću, pjesma je za koju je rekao da će tek s godinama biti cijenjena. Zalasku ćemo dodati i baladu Na jastuku s drugog albuma Vile se ovdje igraju, a za vas su se s ovom emisijom poigrali tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

0: ko sam zapravo ja.
1: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
2: Marketing.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo. U četvrtak i petak izvanredna sjednica Sabora zbog ilegalnog otpada. Požar na području Dinare je dalje aktivan, uhićena dvojica maloljetnika zbog podmetanja požara iznad Kaštela. Dinamo protiv norveškog Vikinga igra prvu utakmicu do igravanja za plasman u Ligu prvaka. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića zbog nelegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak. Više o slučaju otpada u prilogu Danijele Dujmović-Ojvan.
3: Podsjetimo, sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja se održavala jučer u Gospiću zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada naglo je prekinuta. Nakon sat vremena revoltirano su je napustili predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Svemu je prethodilo neslaganje oko dnevnog reda i načina na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Danas je pak predsjednik Zoran Milanović uputio predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću zahtjev za izvanredno zasjedanje Sabora. Kao jedan od razloga predsjednik Milanović naveo je upravo prekid sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, ocijenivši da na njoj nije učinjeno ništa što bi pridonjelo hitnoj sanaciji odlagališta. Zahtjev predsjednika Milanovića sadrži dnevni red sa 4 točke. Prva je zaključak kojim bi Sabor obvezao vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana. Druga točka je zaključak kojim predsjednik traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama. Treća je da se vladu obveže da odmah najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Četvrta točka je zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje da odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. A i stranke MOS-u nakon propale sjednice Saborskog odbora poručili da bi građani Like koji su izravno pogođeni problemom opasnog otpada trebali biti saslušani na izvanrednoj

0: plenarnoj sjednici Sabora. U raspravu se uključio i ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji je poručio da nema nikakvog razloga da itko profitira na tuđoj tragediji. Istaknuo je da se poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se prevenirala realna mogućnost štetnog utjecaja na zdravlje ljudi u Gospiću i Lici. A iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo danas su objavili nove rezultate izvanrednog uzrokovanja vode na području Ličko-senjske županije, te su istaknuli da nigdje nisu utvrđene koncentracije PFAS spojeva, odnosno vječnih kemikalija. Naveli su da je 13. kolovoza uzeto 22 uzorka vode sa slavina u objektima te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Nakon otkrivanja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, sve se više propituju i druge lokacije. Tako je prije nekoliko dana privremeno zatvoreno odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani su naime upozorili da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni s otpadom iz cijele zemlje. Zbog toga je ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović na današnjoj konferenciji za novinare izvijestio da je osobno obustavio dovoz otpada kako bi demantirao, rekao je, lažne tvrdnje na društvenim mrežama o dovozu opasnog otpada. Istaknuo je da se radi o komunalno miješanom otpadu koji se iz drugih gradova i općina dovozi na temelju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša, a dovoze ga dvije tvrtke s potvrdom o porijeklu. U nacionalne medije došla i priča o 25 hektara nelegalnog odlagališta otpada u Kosnici kod Velike Gorice, u neposrednoj blizini zračne luke Zagreb i vodocrpilišta, te bojazni za zdravlje najmanje 150 tisuća stanovnika Zagreba koji iz tog vodocrpilišta dobivaju vodu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Požar na području Dinare i dalje je aktivan, dok su ugašeni požari na Dugom otoku, u Ninskim stanovima, Galovcu i Jovićima u Zadarskoj županiji, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica, koja upozorava da i dalje prijeti velika opasnost od požara. Policija je uhitila dvojicu maloljetnika zbog podmetanja požara na Malačkoj iznad Kaštela. O požarima opširnije u prilogu Vlatka Ivana.
3: Vatrogasci se još uvijek bore s požarom na Dinari. Gori vatra, nisko raslinje i šuma. U gašenju sudjeluje 13 vatrogasaca s 9 vozila te 4 kanadera i 2 air traktora. Na Braču na području Pučišća vatrogasci su nastavili dežurstvo na požarištu koje je aktivno već 5 dana. Požarom trave, niskog raslinja i borove šume zahvaćena je površina od oko 300 hektara. Vatrogasci dežuraju i saniraju požarište i na području Omiša i Lokve Rogoznice, dok je požar na Pelješcu potpuno pod nadzorom. Zbog izbijanja velikog broja požara, Hrvatska vatrogasna zajednica ponovno je pozvala građane da ne pale vatru u prirodi. Turistima i građanima preporučuju i da se ne približavaju požarištima radi snimanja i fotografiranja, jer time ugrožavaju vlastitu sigurnost i otežavaju rad vatrogasaca i drugih službi. A zbog podmetanja požara na Malačkoj iznad Kaštela uhićena su dvojica maloljetnika u dobi od 15 i 16 godina. Policija sumnja da su prije 3 dana zapalili papiriće za motanje cigareta koje su bacili u suhu travu pa pobjegli na motociklu. Požar je zahvatio poljoprivrednu površinu od oko 5000 četvornih metara te se približio kućama. Što se stanja na omiškom području tiče, dežurne službe su na terenu, utvrđuje se šteta, a počela je i sanacija. Sljedećeg se tjedna očekuje dolazak kontejnera za smještaj ljudi koji su ostali bez domova, a građani su pozvani da danas dođu po zaštitne folije za svoje krovove. Istovremeno djelatnici HEP-a pokušavaju sanirati mrežu budući da je bez struje više od 20% omiškog područja.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Pregled vijesti iz Hrvatske pripremio je Joško Martinec.
4: Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić predstavio je prijedlog dopune zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Istaknuo je kako će nakon završetka razminiranja država osigurati prava pirotehničarima.
5: Želimo omogućiti ostvarivanje prava na starosnu mirovinu i to obzirom na objektivne okolnosti kao mogućnost i kao mirovinsku sigurnost za posebno definiranu skupinu pirotehničara i njima izjednačenih osoba i nikako ova dopuna zakona ne predstavlja opće proširenje kruga korisnika prava iz ovog zakona.
4: Komemorativnim skupom u Slavonskom Brodu obilježena je 34. obljetnica pogiblje 18 hrvatskih branitelja, pripadnika 105. Bjelovarske brigade, koji su 1991. poginuli na području Slavonskog Broda. U njihovu čast vijence su položili članovi udruge 105. brigade Hrvatske vojske, predstavnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, te predstavnici Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u Hrvatskoj uvrštena su na popis mjesta na kojima će građani te zemlje moći glasovati na općim izborima 4. listopada, odlučilo je Središnje izborno povjerenstvo u Sarajevu. Građani BiH koji privremeno borave u Hrvatskoj i na biračkom su popisu, moći će svoje biračko pravo ostvariti u veleposlanstvu u Zagrebu i u generalnom konzulatu u Rijeci. 10 je ljudi ubijeno u ruskom raketnom napadu na selo u sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkivu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će Kijev na napad odgovoriti.
6: Rusija je tijekom noći srušila 180 dronova u Moskovskoj regiji, što je jedan od najvećih ukrajinskih zračnih napada na ruski glavni grad, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Ruske vlasti također su objavile da su dronovi pogodili skladište ruske tvrtke za internetsku trgovinu Valberis i druge zgrade u blizini Moskve, dodajući da su pritom ozlijeđene najmanje 3 osobe, uključujući 10-godišnju djevojčicu. Rusija je zaprijetila Ujedinjenom kralju posljedicama nakon izvješća da su britanski dronovi korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na tlu Rusije. No, britanski premijer Andy Burnham rekao je da će London nastaviti podržavati Ukrajinu. Danas u Kaliforniji počinje suđenje tvrtki Meta, vlasnici društvenih mreža Facebook i Instagram, koja se suočava s povijesnom tužbom koja ju tereti da izaziva ovisnosti kod djece. Nekoliko saveznih država podiglo je tužbu protiv Meta, a 4 države, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, izabrane su da na suđenju predstavljaju cijelu skupinu. Meta, koja ima više od 3 milijarde korisnika diljem svijeta, neuspješno je pokušala spriječiti da na suđenju svjedoči njezin bivši djelatnik.
1: Kultura.
2: U sklopu Osječkog ljeta kulture večera se otvara izložba Vera Svoboda pred objektivom. Izbor karijernih portreta, javlja Vesna Bihar.
7: Autorski odabir karijernih portreta napravljen je iz fundusa Obiteljskog arhivskog fonda obitelji Njikoš Svoboda, pohranjenog u Državnom arhivu u Osijeku. Fond je dar njezine obitelji, poglavito kćeri Vesne Njikoš Pečkaj.
8: Izbor je zapravo njenih karijernih portreta od njezinog početka, znači od onih prvih godina nastupa na đakovačkim vezovima, na vinkovačkim jesenima, njezin nastup u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, znači od 60-ih godina sve do dobivanja Porina, dobivanja velike nagrade, izuzetno važne za nju, a to je pečat grada Osijeka za životno djelo i županije Osječko-baranjske za životno djelo. Znači, sve su to portreti sa nastupa, sa koncerata, izabrani portreti koji se vežu uz njezinu karijeru.
7: Lice, oko, osmijeh, unutarnji duh i crta osobnosti Vere Svobode objektivom su pretočeni u portrete čiji odabrani niz osječka publika od večeras može razgledati na izložbi u Osječkoj tvrđi. Izložba se otvara u 19 sati.
1: Sport.
9: Hrvatski nogometni prvak Dinamo večeras protiv norveškog Vikinga igra prvu utakmicu do igravanja za plasmanu Ligu prvaka. Dinamo je u prvoj utakmici domaćin, susret na Maksimiru počinje u 21 sat. Hrvatski nogometni savez upozorava navijače na pojavu lažnih internetskih stranica koje se neovlašteno predstavljaju kao službene stranice HNS-a za prodaju ulaznica. Riječ je o stranicama koje izgledom i sadržajem mogu ostaviti dojam službenih HNS-ovih kanala te navesti korisnike na kupnju nevažećih ulaznica ili ostavljanje osobnih i financijskih podataka, navodi se na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza.
1: Vremenska prognoza.
10: U vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na obali i otocima između 20 i 24 stupnja. Dan je u većini krajeva vruće s najvišom temperaturom od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Domagoj Matijević. Dnevnik uredio i čitao Ivo Lovrić.

Veliko hvala što ste nam vjetar u leđa, oslonac, ruka pod ruku, pohvala i pokuda kada to treba biti. Naši ste prijatelji i članovi Kutka za prijatelje koji danas slave rođendan, stoga molim da vas Bog nagradi s 34 puta više blagoslova na današnji dan. Kupice v zrak i živjeli!

Savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjeka, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

U 18 sati duhovni kutak repriziramo emisiju Svjetlo Božje riječi. Da je spasenje Božji dar, kaže velečasni Mišel Kovačević, tajnik varaždinskog biskupa, on će protumačiti riječ Božju. Potom ostajemo uz duhovne bisere do hrvatskog programa Radija Vatikan, a u 20 sati poslušajte emisiju Od Krista pozvani, u kojoj je gostovao velečasni Krunoslav Siroglavić. Neki dan je bila svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije i njegova župa Svetog Augustina biskupa u Velikoj proslavila je 50. obljetnicu krunjenja lika Gospe od utjehe. Kakva je to godina Gospe od utjehe, čućete također u ovoj emisiji. Urednica je Svjetlana Đuran. U 22 sata molimo krunicu, tijekom koje razmatramo žalosna otajstva, a nakon molitve poslušajte koncert Klape i tambure. Ja sam Filip Čimović, vodio sam vas kroz poslijepodnevni program. Želim vam svako dobro, Bog vas blagoslovio.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Mišel Kovačević. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim, lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Čuvši to, učenici se silno snebivahu, govoreći: Tko se onda može spasiti? A Isus upre u njih pogled, pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Tada Petar prihvati, pa upita: Evo, mi sve ostavi smo i pođo smo za tobom, što ćemo za to dobiti? Reče mu Isus: Zaista, kažem vam, vi koji pođo se za mnom, o preporodu kad sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće ili braću ili sestre ili oca ili majku ili ženu ili djecu ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi. Riječ Gospodnja.
3: Braće i sestre, dragi slušatelji, može li nam materijalno bogatstvo pomoći na putu spasenja? Vjerujem da ćete se složiti da Isus upravo na ovo pitanje odgovara u današnjem ulomku Evanđelja koji se nastavlja na onaj jučerašnji. Jučer smo slušali o bogatom mladiću koji je Isusa upitao što mu je činiti da bi baštinio život vječni, a Isus mu je odgovorio da treba živjeti po Božjim zapovjedima, ali i imati slobodno srce te poći za njim. No, kako je mladić otišao žalostan jer je imao veliki metak, Isus je nastavio govoriti svojim učenicima o bogatstvu te izrekao jednu pomalo zastrašujuću rečenicu: Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje. Moram priznati da mi ova Isusova rečenica dugo nije bila sasvim jasna, jer sam se pitao kakve veze imaju deva i ušice iglene. No, upravo se u tome krije snaga ove slike. Deva je velika životinja, a ušice iglene toliko su malene da je potpuno nemoguće da deva kroz njih prođe. Isus tom usporedbom želi pokazati koliko bogatstvo može zarobiti čovjekovo srce, pa i do te mjere da čovjek pomisli kako si novcem može osigurati sve, čak i vlastito spasenje. Problem, dakle, nije u tome koliko čovjek posjeduje, nego ponajprije u tome kakav odnos ima prema onome što posjeduje. Jer ako bogatstvo zauzme mjesto koje pripada Bogu, ono čovjeku postaje prepreka na putu spasenja. I zato je razumljivo pitanje učenika: tko se onda može spasiti? Ali Isusov odgovor kako je ljudima to nemoguće, a Bogu moguće. Braće i sestre, spasenje nije nešto što čovjek može sam postići, niti nešto što se može kupiti ili zaslužiti, pa i materijalnim bogatstvom. Spasenje je Božji dar. Dar koji čovjek prima onda kada se otvori Bogu i kada se ne pouzdaje samo u sebe i u ono što posjeduje. Zato neka nam ovaj današnji ulomak bude poticaj da ono što posjedujemo ne postane naša najveća sigurnost i ne zarobi naše srce. Naprotiv, budimo svjesni da nam je sve što imamo darovano kako bismo se time odgovorno služili, ali kako bismo mogli činiti dobro i pomagati onima kojima je pomoć potrebna. Upravo na taj način materijalno bogatstvo i posjedovanje neće biti prepreka, nego pomoć na našem putu spasenja.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji jest da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

enciklici Magnifica Humanitas Papa Lav XIV. Poziva na razlučivanje o pojavi umjetne inteligencije. Nudeći različite elemente za pomoć u razlučivanju, primjećuje da sustavi umjetne inteligencije mogu biti korisno sredstvo, no istovremeno mogu biti i opasnost koja ugrožava našu ljudskost. Jedan od rizika koji Papa navodi je stvaranje privida ljudske komunikacije, te napominje. Umjetno ponašanje pozitivne ljudske komunikacije, riječi savjeta, empatije, prijateljstva, ljubavi, može biti privlačno, katkad uistinu i korisno, no za manje svjesne korisnike također može biti obmanjujuće, stvarajući iluziju odnosa sa stvarnim osobnim subjektom. Kada se riječ simulira, ona ne gradi odnos, nego samo njegov privid. Umjetno ponašanje brige ili podrške može postati opasno kada se uvuče u kontekst u kojemu nedostaju stvarni odnosi i osjećaji. Tada rizik nije toliko u tome da osoba povjeruje kako komunicira s drugom osobom, već u tome da izgubi samu želju da uistinu traži drugoga.

U ovim papinim mislima možemo iščitati vrijednost i važnost autentičnih međuljudskih odnosa, ali i onoga što omogućava takve odnose, a to su naši osjećaji. Upravo zato je vrlo važan drugi korak u nenasilnoj komunikaciji, prepoznavanje i izražavanje vlastitih osjećaja. U našoj kulturi izražavanje osjećaja, pa i samo posvećivanje pažnje osjećajima, ponekad se doživljava kao nešto što treba izbjegavati. Vjerujem da smo nekada čuli tvrdnje da su osjećaji nepouzdani, nepredvidljivi, te ponekad opasni. Možda govorimo i sami sebi da ne treba vjerovati osjećajima, nego samo slušati razum, jer osjećaj izmiču našoj kontroli. Možda smo tijekom života razvili stav da vlastite osjećaje ne treba otkrivati i izražavati, jer oni otkrivaju našu krhkost i ranjivost. Izražavanje osjećaja u našoj svakodnevnoj komunikaciji ponekad se doživljava kao nešto nepoželjno i što je bolje izbjegavati. Zbog navedenih razloga, mi svoje osjećaje svim silama želimo kontrolirati, izbjegavati, a ponekad i potiskivati.

Takvi stavovi vrlo su prisutni i u digitalno doba, kada tehnokratska paradigma prikazuje ispravnom i normalnom protuljudsku viziju prema kojoj bi se punina života sastojala u tome da imamo više, umanjimo ranjivost, uklonimo nepredvidljivost i kontroliramo baš sve. Kada učinkovitost postane mjerilo vrijednosti, ljudsko je biće u iskušenju da sebe doživljava kao projekt koji treba optimizirati, a ne kao stvorenje pozvano na odnos i zajedništvo. Osjećaji su uistinu nepredvidivi i često izmiču našoj kontroli, a opet, oni nas podsjećaju da smo stvoreni za odnose i za zajedništvo. Naime, osjećaji su jedan od glavnih pokretača razvijanja duboke povezanosti s nama samima, s bližnjima i s Bogom.

bismo imali ispravan odnos prema osjećajima, možemo si postaviti pitanje kako se Isus odnosio prema osjećajima. Blagopokojni Papa Franjo u enciklici Dilexit Nos, posvećenoj ljudskoj i božanskoj ljubavi srca Isusova, opaža da Isusove riječi pokazuju kako njegova svetost nije uklonila njegove osjećaje. Naprotiv, u evanđeljima slušamo kako Isus osjeća žalost, tjeskobu, kako plače nad Jeruzalemom i kako ljubi svoje prijatelje. Nadalje, Isus ne ostaje ravnodušan pred patnjama naroda, nego suosjeća sa brigama i bolima ljudi koje je susretao. Slušamo kako je sam Isus osjećao tugu, uznemirenost, ali kako poziva na radost. Kristovo srce bilo je dakle ispunjeno osjećajima, te su u Isusovu životu osjećaji bili izraz punine njegove ljudskosti, te su omogućili dublju povezanost između Boga i čovjeka. Zato osjećaji zauzimaju važno mjesto u kršćanskoj duhovnosti, a osobito u ignacijanskoj tradiciji razlučivanja.

o nenasilnoj komunikaciji, prepoznavanje i izražavanje osjećaja igra vrlo važnu ulogu jer pomaže razviti suosjećajne odnose. Da bismo mogli prepoznati, jasno izraziti osjećaje, potrebno je učiti doći u dodir s osjećajima i posvetiti im pažnju. U tome nam može pomoći razlučivanje osjećaja od pseudo osjećaja.

Kao što u prvom koraku nenasilne komunikacije razdvajamo opažanja od naših sudova i procjena, slično možemo razlikovati osjećaje od naših misli ili stavova koje ponekad doživljavamo kao osjećaje. Naime, u svakodnevnoj komunikaciji umjesto osjećaja izrazimo neku misao, tvrdnju ili neki sud. Primjeri toga su rečenice poput: osjećam se kao da me nitko ne sluša, ili osjećam da je on nepouzdan. Umjesto toga mogli bismo reći: osjećam nelagodu kada vidim da kasni. Također možemo razlikovati ono što osjećamo od onoga kakvi mislimo da jesmo. Umjesto da kažemo osjećam se neorganizirano, možemo prepoznati i izraziti svoje žaljenje: žao mi je što sam neorganiziran. Osim toga, možemo razlikovati naše osjećaje od onoga što mislimo kako se drugi ponašaju prema nama. Umjesto da kažemo osjećam se izdano, možemo reći osjećam tugu jer je moj prijatelj drugima pričao o mojim osobnim problemima. U ovim primjerima vidimo da prepoznavanje i jasno izražavanje naših osjećaja lakše stvara ozračje za razvijanje suosjećajne komunikacije. Teško se stvori suosjećanje kada nekom kažem osjećam da bih trebao više odmarati. No kad se kaže osjećam se umorno ili umoran sam, drugi se lakše može povezati s našim umorom. Izražavanje osjećaja, dakle, pokazuje našu ranjivost, ali i drugome otvara vrata našega srca.

Ta vrata Krist je otvorio i nama, te nas je pozvao, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca. U toj školi osjećaja može nam pomoći razvijanje i obogaćivanje riječnika osjećaja. Naime, u svakodnevnom životu, zbog različitih razloga, naši osjećaji svedu se na dobro ili loše. Na pitanje kako si, nerijetko čujemo odgovor dobro sam. Ovakav odgovor, više nego poziv na suosjećanje, zvuči kao zagonetka koju je nemoguće odgonetnuti. Razvijanje riječnika osjećaja pomaže nam prepoznati da kada smo dobro, zapravo imamo zadovoljene neke naše potrebe. U tim trenucima možemo se osjećati, na primjer, radosno, zahvalno, oduševljeno, spokojno, ugodno ili ushićeno. Istovremeno, kada nismo dobro, te nam neke potrebe nisu zadovoljene, možemo osjećati dosadu, strah, sram, tugu, ljutnju, frustraciju ili ogorčenost. Ovo su samo neki od osjećaja, a bogatstvo našeg unutarnjeg života pokazuje nam da je popis osjećaja moguće svakoga dana nadopunjavati. Pritom je važno ne samo naučiti imenovati osjećaje, nego ih uistinu osjetiti i doživjeti. Na taj način život postaje bogatiji, a odnosi za koje smo stvoreni postaju dublji i raznolikiji.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
2: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. U župi Svetog Augustina, biskupa u Velikoj, u tijeku je godina Gospod utjehe, koji je povod za ovu godinu doznaćemo od župnika veličasnog Krunoslava Siroglavića. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Krajem studenoga, točnije 29.11. prošle godine, otvorena je godina Gospe od utjehe u vašoj župi. Koji je povod?
3: Pa evo, što se tiče, dakle, Gospe od utjehe i njezine prisutnosti, dio je to jedne velike tradicije koja živi u toj župi više stoljeća, koju je jedan pokojni velički župnik, velečasni Mirko Roginić, ajmo tako reći, oživio. Da ne idemo previše u povijest, dakle, spominje se ondje postojanje jedne crkve koja je pripadala, dakle, bila naslovljena na Majku Božju, koja je s vremenom postala oprosna crkva. I, dakle, već od 16. 17. stoljeća hodočasnici su ondje išli kako bi, evo, zadobili milosti i kako bi zadobili taj oprost. S vremenom Majka Božja u Velikoj je prozvana Gospom od utjehe. Čak su i dvojica papa, spominje se, uputila jedno svoje pismo kojim oni podijeljuju, dakle, oprost toj crkvi i svima onima koji u nju hodočaste i mole se u Marijinoj prisutnosti. I onda, dakle, te procesije su kroz povijest bile žive u Velikoj, ali kako su ta previranja ratna učinila svoje i Prvog svjetskog rata, ali i Drugog svjetskog rata, broj hodočasnika 70. godina pao je na jako malen broj, možda 200 ili 300 hodočasnika u odnosu na nekad kako je to bilo. I tadašnji župnik velečasni Mirko Roginić, on je odlučio od naroda tražiti zlatninu kako bi se jedan gospin kip, kip Gospe od utjehe, barokni kip, okrunio zlatnom krunom. I to se zaista dogodilo 22. svibnja 1976. godine i on piše u spomenici župe kako je su hodočasnici od te godine i nadalje počeli dolaziti u puno većem broju. Radi se o broju, recimo, već sljedeće godine oko 3000 duša, piše on, da je došlo. I od tada se neprekidno, dakle, nastavila ta tradicija hodočašćenja koja i dan danas, evo, u Velikoj traje najviše prigodom Velike Gospe. I budući da je ove godine 50. obljetnica krunjenja toga gospinoga lika, mi smo odlučili na prvu nedjelju do šašća prošle godine, zajedno sa našim pastoralnim i ekonomskim vijećnicima, otvoriti u našoj župi godinu Gospe od utjehe, da obilježimo tu veliku obljetnicu njezinog krunjenja i oživljavanja tih procesija i pobožnosti Majci Božoj Gospi od utjehe u Velikoj.
2: Možete li nam donijeti nekoliko naglasaka iz programa obilježavanja godine?
3: Mi se malo pribojavamo onih naših, znate, one velike proslave koje vam se svedu na jedan dan i onda bude prekrasna misa, sve svečano, okićeno, uređeno i što onda na kraju od toga imamo? Evo, mi smo to odlučili malo drugačije. Na više smo razina u župi odlučili poboljšati sebe, jel? Prvenstveno, evo, kroz vrijeme do šašća pokušali smo se nekako angažirati u životu naše župe. Pokušali smo, evo, kroz taj Caritas, rad župnoga Caritasa i prikaz živih jaslica pomoći, recimo, djeci u Beninu i zaista je uspjelo, predivno je bilo, skupili smo oko 4000 eura. To su naša djeca 6., 7. i 8. razreda osnovne škole. Daljnja nastojanja u ovoj godini jesu da, evo, sad kroz korizmu, kroz 5 korizmenih kateheza približimo svim župljanima snagu sakramenta svete ispovjedi. I svaka kuća koja je u župi primila blagoslov dobit će jednu brošuru sada kroz korizmu sa ispitom savjesti i tim naglaskom na važnost sakramenta ispovjedi, jer imamo dojam da mnogi ljudi ni ne znaju što su sve grijesi, što sve nije vršenje Božje volje. A onda dalje, evo, ostale nekakvi planovi jesu oživljavanje žive krunica u župi koja isto nekad bila vrlo jaka pobožnost, s vremenom se to malo ugasilo, onda ne znam, obiteljska zajednica Svetoga Josipa, sve su to nekakve te stvarnosti koje želimo oživjeti i onda njih unijeti u tu proslavu 22. svibnja, odnosno u trodnevnicu i na samu svetkovinu Velike Gospe. Dakle, da mi Mariji donesemo nešto što smo mi radili sa sobom, na sebi, na svom odnosu s Bogom, i onda to, dakle, unesemo u Euharistiju koja je zahvala Isusu za taj veliki dar Božje i Gospine prisutnosti. Dakle, duhovna obnova župe je glavni plan koji imamo kroz cijelu ovu godinu, a onda bi vrhunac bila ta euharistijska proslava u svibnju, odnosno u kolovozu.
2: Uz sve što ste spomenuli, vjerujem da će biti blagoslovljeni plodovi ove godine, kako za vaše vjernike u župi, tako i za Gospine štovatelje koji će doći.
3: Pa i mi isto vjerujemo i molimo se zaista na tu nakanu. Pokušavamo kroz sve one pastoralne programe koje imamo u župi zaista to naglašavati i moliti posvetnu molitvu, evo, Majci Božjoj u čast, kako bi zajedno i svećenici dekanata, a i vjernici drugih župa koji dolaze u Veliku, zaista vidjeli da nam je to važno, da nam je važna ta Marijina prisutnost, a ona u Velikoj, ona je u Velikoj neizmjerno bitna, jer je Gospa tu bila prisutna u vrijeme teških stradanja i rušenja crkve, dok su Turci, evo, zamislite, desetak i više biskupa koji su protjerani bili, ondje su našli utočište. Nije to priča samo posljednjih sto i nešto godina, to je priča koja ima svoju težinu, gdje su stradanja bila, gdje se htjelo zatrti ono što je duhovno, a što su Augustinci, evo, Božjom providnošću ondje započeli kad su došli u Veliku.
2: Barokni Gospin kip, kojeg ste spomenuli, nalazi se u crkvi posvećenoj svetom Augustinu, koja je po svom povijesnom značenju jedan od najistaknutijih i najstarijih sakralnih spomenika toga dijela Slavonije.
3: Tako je. Što se tiče same župe svetog Augustina, biskupa u Velikoj, uvijek smo ponosni i sretni što možemo naglasiti da je to jedina župa posvećena tom biskupu, naučitelju crkve, bogotražitelju, koji je tako krivim putevima svoga života išao dok mu Gospodin nije pokazao svjetlo. Dakle, jedina župa u Hrvatskoj posvećena svetom Augustinu biskupu jest ta, dakle, župa u Velikoj. Ona je, mi ćemo imati 2032. godine proslavu 700. obljetnice, dakle, osnivanja župe, ali ona ima svoju težinu, jel? Njezina baština je duhovna prije svega, jer su ondje oci Augustinci imali svoj samostan i našli pod obroncima papuka mjesto gdje bi ne samo oni, nego ljudi koji će kasnije doći u vremenu, mogli doći i tražiti Boga. Barokni kip kojega ste spomenuli, Gospe od utjehe, nije uvijek bio kip, nego je bio ugrađen u oltar, ali su mu s vremenom napravljen mu je zadnji kraj, Gospina leđa, ajmo tako reći, i on je danas zaista mjesto pučke pobožnosti, mjesto štovanja Marina, i sam kardinal Franjo Kuharić, koji je predvodio to euharistijsko slavlje 22. svibnja 1976. godine, rekao je da je to jedan od njemu najljepših, najdražih baroknih kipova koje je vidio. Kip je jednostavno spomen, simbol, slika onoga što Marija radi čitavu povijest crkve, okuplja svoj narod i prisutna je sa svojim narodom. A kažem, teška povijesna stradanja pod Osmanlijama prisilile su, evo, ovoga desetak biskupa iz Bosne i Hercegovine i jednoga beogradskoga da ondje nađu svoje utočište, jel? Crkva je bila srušena, biskupi su ondje pokopani, a fratri su ondje, evo, kroz 200 godina zaista vodili ne samo tu župu, nego sve praktički župe Požeštine i šire, dok nisu kasnije došli biskupijski svećenici tamo 1800. godina i nastavili, dakle, svoje poslanje. Tako da je snažna ta Marijina prisutnost, a s druge strane i svetoga Augustina, koji je neizmjerno važan i bitan, osobito bih rekao današnjem suvremenom čovjeku.
2: Ova duhovna baština potka je i za duhovni centar Požeške biskupije, koji se nalazi na području župe. Možete li nam reći kada je građen, koji se programi odvijaju u njemu?
3: Duhovni centar u našoj župi zapravo se zove Dom svetog Augustina, kojega je osnovao dekretom 29. lipnja 2004. godine naš prvi požeški biskup Antun Škvorčević, i osnovan je kao mjesto duhovno-pastoralnih susreta za razne grupe, od onih najmanjih, a to su naše, ne znam, djeca, ministranti, do srednjoškolaca, animatora, raznih biskupijskih programa, pa onda preko vjeroučitelja i do, evo ne znam, svećenika koji imaju svoje duhovne vježbe redovito. Bogu dragom hvala, unazad nekoliko godina dom se sve više koristi, sve se više čulo za njega i sve više ljudi, evo, zaista zove, čak i sad škole, evo imamo i osnovne i srednje, koji žele doći ondje pod obronke papuka i u tom miru i tišini, stvarno isto tako, po primjeru svetog Augustina, pronaći Boga. Smještaj kapaciteta je 36 kreveta, tako da je to, ajmo reći, nekako optimalno za jednu grupu s kojom, evo, možeš imati duhovne vježbe, duhovnu obnovu, ono što je potrebno. Rekao bih da je to jedna velika providnost Božja, koja je, evo, po rukama našega biskupa ostvarena i danas dom zaista živi kao, evo, mjesto susreta. Ja sam ondje i voditelj, dakle, toga doma, uz to što sam i župnik, i svjedočim kako su prekrasni svi ti susreti koje imamo. Evo, sad nedavno su nam bili i povjerenici za pastoral mladih zajedno sa biskupom Rogićem, jer pripremamo susret Hrvatske katoličke mladeži, pa evo uskoro nam dolaze, ne znam nija, i djelatnici papinskih misijskih dijela. Sretan sam i u svim tim susretima vrlo obogaćen, evo.
2: Po brojnim aktivnostima vidljivim na društvenim mrežama vaše župe može se reći da u njoj svatko ima svoje mjesto, pa tu su brojna događanja, kateheze, obilježavanje 28. u mjesecu.
3: Trudimo se, ali možemo se truditi zato što je to takva župa, župa u kojoj ljudi reagiraju, žele Boga, žele istinu, žele živjeti po evanđelju, otvoreni su, evo, za to tajstvo koje nam je Bog došao na zemlju pokazati. I onda to nije niti teško raditi. Kad imate podršku ovoga i pastoralnog vijeća koje je veliko, 20 vijećnika, ekonomskoga, brojnih volontera u našem župnom Caritasu, onda vam je to lako. Mnogih obitelji koje nesebično ulažu svoje vrijeme i pomažu što god treba. Od rada sa ministrantima, ne znam, kojih imamo 70, iako su tu i dječaci, djevojčice, jel, uključeni, do, evo, same proslave Augustinova svakog 28. u mjesecu, do onih redovitih, ajmo reći, naših susreta koje imamo na tjednoj bazi sa vjeroučenicima i ostale, evo, grupe koje su prisutne. Sretan sam, zaista jesam, jer župa živi. I ne događa se samo zato da bi se događalo i objavilo, nego zato što po tome želimo rasti. Ali ponavljam, opet, Božji je to dar, jer je sve to utkano u tu jednu duhovnu baštinu koja je kod ljudi rodila otvorenošću za takve sadržaje. I vi što god ondje stavite, to prolazi. Tako su prošle žive jaslice, i ne samo prošle, to se pokazalo izvrsnim, evo, projektom, pa se nadam da će i ova godina sa svim onim stvarima koje planiramo proteći jednako tako blagoslovljeno.
2: Već ste godinu dana u župi i prema svemu ovom što slušamo možemo reći da ste već upoznali sve svoje župljane.
3: A malo više od godinu dana. Ja imam inače problem, nisam racionalist, više sam onako, ajmo reći, kao nekakvi kreativci. Onda vam, a inače, kreativci vam ne pamte podatke, evo, barem sam ja takav. Pa u tom smislu nisam upoznao da saznam sva prezimena, ne znam tko ima koliko djece, gdje, u kojoj ulici živimo, pamtim onako po slikama. Ali jesam, da, ušao sam već u župu, dva puta sam prošao božićni blagoslov obitelji, susreo sam se s tim ljudima, nekako su oni i mene prihvatili i ja njih, i to je ono redovito što se događa u našim župama. Mi još uvijek imamo ovdje u Hrvatskoj dobre župe, dobre župljane, većina njih zaista prihvaća, nosi svećenika, i prekrasno je ovdje biti, recimo, u našoj domovini, stvarno, koji to je važno, prekrasno je biti župnik u Hrvatskoj. Jel?
2: A ja bih kao vjernik rekla da Bogu hvala imamo i dobre župnike.
3: Pa evo, da, Bogu dragom hvala.
2: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani, u kojoj gostuje župnik u Velikoj, veličasni Krunoslav Siroglavić. Prije župničke službe u Velikoj djelovali ste oko 2 godine u župi Špišić-Bukovica i bila je to vaša prva župnička služba. Možete li podijeliti s nama radost i izazove s kojima ste se susretali?
1: Ja sam u tu župu otišao 2022. godine po odluci našega biskupa Antuna. Odluka me je zatekla, međutim, evo, kako bih rekao, prihvatio sam ju i znao sam da ne postoje loše župe, ne postoje čudne župe, ne postoje nekakvi izazovi koje ti ne bi mogao kao čovjek podnijeti kad je Bog s tobom. Otišao sam gore u tu župu praktički na kraju naše biskupije u odnosu na Požegu i susreo sam, evo, ljude koji trebaju Boga, djecu koji trebaju svećenika, koji trebaju lidera, ne znam, obitelji koji trebaju svjetlo, mnoge ranjene ljude, znate, ranjene obitelji, ranjene odnose, koje trebaju lijepu riječ, melem evanđelja, to sam susreo. Imao sam, spomenuli ste izazov, jedan je stvarno bio izazov što su redovnici, braća Franjevci u Virovitici, tada prepustili 2 filijale, dakle, Bušetinu i Okrugljaču, župi u kojoj sam tada ja bio Špišić Bukovica i trebalo je pripojiti. I sad ondje su bili Franjevci, a ovdje su bili mi biskupijski svećenici, iako su prije mene, odnosno prije nas dvojice, i tu Špišić Bukovici bili isto redovnici, ali je trebalo sada njima reći da im je župnik ovaj, kako sam ja rekao, jel, čovjek u crnom, a nije više sada ovaj fratar u smeđem. I to je bilo nepremostivo. To nema. Onda se sjećam te prve mise kad sam ovaj otišao tamo, pa sam rekao, ljudi, nemojte gledati boje, gledajte samo to da ispod ovog platna dolazi jedno svećeničko srce koje je vama poslano, niti je ono htjelo vas, niste vi htjeli njega, ali Bog je htio da budemo tu. I zaista, evo, to je jako je lijep taj prijelaz učinjen. Danas župa živi, naravno to će trebati još dosta godina prilagodbe, to je možda bio jedan od tih pastoralnih izazova, a one osobne, ima ih jako puno. Ta župa je ovaj prekretnica jedna u mom svećeničkom životu. Jedna prekretnica koju ja još uvijek možda nisam do kraja spreman svjedočiti, ali je ona baš ono što se meni trebalo dogoditi bila.
0: Imate višegodišnje iskustvo rada s mladima u školama. Možete li nam, evo, prokomentirati što je mladima danas potrebno? Kako im treba govoriti o Bogu?
1: Kao vjeroučitelj radio sam, mi u našoj biskupiji imamo 5 katoličkih škola, jel? I ja sam prošao sve osim jedne. Bio sam vjeroučitelj ili duhovnik i susreo sam zaista divne obitelji, divne učenike koji su otvoreni za evanđelje. Rekao bih ovako, svima njima potreban je cjeloviti odgoj, znate. Odgoj koji neće biti parcijalan. Odgoj koji neće govoriti samo, djeco, vi samo idite u znanstvene vode. To vam je sve u životu, jel? Nije to sve u životu, to je jako dobro, to je potrebno, ali ne može znanost nikada ispuniti čovjekovo srce, dat mu smisao postojanja. To može Isus Krist, jel, koji je otkrio čovjeku razlog njegova postojanja, objasnio. U tom smislu sam uživao u katoličkim školama, sad više ne radim, malo mi, moram priznat, fali, ali ovoga, djeca su ta trebala upravo to, istinu o njima, da smiješ pogriješiti, da imaš mjesto gdje ti se oprašta, da je to sastavni dio života. Dakle, normalan jedan pristup kojega smo mi susreli u evanđelju, kojega je Isus objavio, jel? Pristup koji nije opterećen raznim nekim drugim programima, ideologijama, nastojanjima, ne znam čijim i kakvim utjecajima, nego zaista onime što katolička crkva nosi u sebi. I onda kad to date ljudima, evo, u tome sam uživao, pružiti im taj nauk, tu slobodu, i onda ih onako kao gurnete kao čamac, jel, Na jezero ili na more, da idu u život, idite, ali nemojte se bojati odvažiti u duboko, tamo Krist čeka, tamo je on će vas dočekati tamo gdje vas šalje. To je znači jedna skroz drugačija perspektiva. Njima je trebalo samo to reći, da je Isus prijatelj i oni koji pogriješe i oni koji su najizvrsni učenici svih vas, ali kroz život bez njega teško možete pravocrtno, jel? Nećete se moći ostvariti. Evo, to je nešto što je mene obogatilo i to je ono što je njima trebalo reći, da mi je Isus prijatelj cjeloživotni.
0: Svakodnevno susrećete ljude, pa kako svećenici i koliko mogu ostaviti trag u životima ljudi? Ako možete podijeliti s nama svoje iskustvo, kako pristupate ljudima koji nisu spremni za ulazak u vjeru?
1: Da, ostaviti trag na ljudima, to mi je možda najteže ovoga u pastoralu, jel? mi ljudi ostavljamo tragove jedni na drugima. Znate, neki tragovi su duboki ožiljci, neki tragovi su predivna sjećanja, usmjeravanja u život, nekoga možete izvući iz mraka životnoga da jednostavno procvjeta. Ti tragovi su nešto najteže što sam ja u svećeništvu susreo i najljepše, jel? Toliko je, spomenuo sam vam već, jel, ljudi koje je, na primjer, ljubav ubila. Mislili su da će u njoj biti sretni, jel? Iz raznih razloga, životi pogaženih obitelji, životi koji nemaju više povjerenja ni u prijateljstvo, u ljude, koji se boje ikom više dati svoje povjerenje i priliku. To sam kao svećenik susreo, jel? I prekrasno je kad uspijete doći do nekoga, kad nekom možete pomoći, da još jednu šansu da nekome kome se možda još šansa nije dala. Reče mi nedavno jedna župljanka, kaže, nekako kad dođem tu na misu osjetim mir. Eto, to vam mnogi kažu, osjetim mir, a mi svećenici im trebamo reći da taj mir ima svoje ime i prezme. To je Isus iz Nazareta koji je došao otkrit i koji je došao reći da kad god budemo računali samo na zemaljsku ljubav, ljudsku ljubav, kad budemo se u obitelji oslanjali samo na sposobnost mame, tate i djece, neće biti izvrsno, ne može biti duboko, zato što smo mi svi ljudi jako povodljivi, jako nestalni, krhka smo bića i nama treba svjetlo i snaga, izvor, a to je stvarno Isus Krist. Biti svećenik tu, o tome im govoriti i to proživljavati, kažem, koliko mi je teško, toliko mi je i prelijepo. Svećenik je taj na kojem se to slama, znate, koji je sam slomljen možda u tome, ali ljudima kaže da ima jedan koji te nije slomio, jel? A to je stvarno Isus Krist. Mislim da je to bit.
0: A kako je jedan svećenik ostavio trag u vašem životu i privukao vas da budete svećenik?
1: Ja sam jako puno dobrih svećenika, predivnih svećenika u svom životu, evo, susreo ovih 11 godina svećeništva. Prvi koji me je nekako, kroz kojega me dragi Bog potaknuo, bio je moj pokojni župnik Ignacije Fostač. Od kojega sam upamtio nekoliko stvari, dvije ću izdvojiti. Prvo, kad je slavio svetu misu, ja sam bio četvrti razred osnovne škole. Kraj oltara sam klečao pod pretvorbom i on je digao hostiju u zrak i na njegovim usnama se vidio osmijeh prema toj hostiji. Ja sam kao dijete shvatio, ovaj čovjek je sretan, jel? Ja želim biti sretan. Znate, prošlo je preko 25 godina nakon toga, ja sam to bio zaboravio nekad u životu, znate, tražio sam sreću opet, malo prije sam rekao, od nekih ljudi, od njihovih priznanja, njihovih pohvala, svega onog što svećenik mora proći na početku, i nisam je stvarno nigde našao, jel? Takvu kako sam našao kod Isusa. On mi je pomogao da se uvijek usmjerim, vratim na Isusa. Tu je bio i svećenik koji me je krstio, Ivan Grudiček, dar Boži stvarno za cijelu moju obitelj i za mene, ali vraćam se na velčasnog Ignacija. On je rekao jednu rečenicu koju ja nisam shvatio do prije 3 godine, jel? Vidjet ćeš, kaže on, jako je teško postati svećenik, ali još je teže ostati. I evo, pred vama sjedi stvarno dokaz da je to tako. Ja znam da mene čeka u životu sigurno još puno toga, ali on mi je pomogao upravo to, jel, gledat u hostiju, biti tu usmjeren. I Isus će dati tamo gdje niko ljudi ne može, Isus će dati, jel. Čak ako ljudi nekad iskoriste i naprave krivo, Krist sve obnavlja. Krist sve obnavlja u čovjeku, Krist podiže, Krist vraća. Ne može ti niko uzeti toliko da ti Krist ne može vratiti ili obnoviti. To je nemoguće. Evo, to me on naučio, jel? I kroz njegov život koji je bio težak, koji je bio tu za čovjeka u potrebi, stvarno sam vidio model svećenika koji se stvarno daje za dobro drugog čovjeka.
0: Slijedi glazbeni predah.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, a naš gost je župnik župe Svetog Augustina, biskupa u Velikoj, velečasni Krunoslav Siroglavić. Nema života bez kušnji i teškoća. Možete li podijeliti s nama kako je gospodin spašavao vaše svećeništvo?
1: Možda konkretno, evo nisam još spreman, ali htio bih reći, kad sam otišao gore u tu župu Špišić Bukovica i taj odlazak iz Bukovice prema Velikoj, jel, to je bio neki, evo, moj do sada u životu, ja mogu reći stvarno, ovaj Damask, jel, gdje sam ja pokušavao uvijek stvarno biti dobar svećenik i trudit se, ali je puno tu bilo mojega sebičnoga, mojih ideja o svećeništvu. Isus, ja bi to možda ovako, pa možda to možemo onako. To bi jedan period i moga jednoga teškog razdoblja, gdje sam ja zaista pokušao dati maksimum od sebe i biti ono vrlo poslušan, prije svega Kristu, crkvi njegovoj, mojoj crkvi. Ali osobno sam, evo, prolazio kroz taj jedan, ajmo reći, nekakav mrak, i gdje sam stvarno, evo danas vam mogu posvjedočiti, vidio koliko se Isus može u životu boriti za svog svećenika. Ja vam to ne mogu opisati. Ja ne mogu opisati koliko je on meni otvorio tada oči za toliko toga, što znači pravo povjerenje, što znači, recimo, pitanje poslanja u životu, obiteljski čovjek, biti svećenik. On mi je pokazao da bi ja imam predivne roditelje, predivne, stvarno, nas sedam, nas je sa živih, žive djece, jel, mali nam je brat umro, to isto bila, to se ugradilo tu jednu moju kušnju, te 2017. Ali hoću reći, ja bi bio, mogao biti poput mog oca, odličan tata, pretpostavljam, znao bi voljeti, jel? Ali ne mogu vam opisati kako Krist može pokazat da te ništa od toga ne može učiniti sretnim. Ništa od toga, da ti ništa, to, sve bi ti to mogao, ali samo da ne ostaneš bez oltara. Evo, to sam na jedan jako težak način shvatio u životu i zahvalan sam Kristu zbog toga Damaska. I još uvijek sam ja, Ananija još kod mene dolazi, znate, još moraju paste ljuske s očiju. Ali sam sretan, sretan sam što je, evo, sve ono što sam ja mislio da je možda bilo krivo, znate, Krist je pokazao da je baš trebalo tak biti. I svjedok sam njegovog milosrđa, svjedok sam njegove ljubavi za svog svećenika kojega on ne da i kojega podiže, i onda dođete u župu Svetog Augustina, znate, i Gospe od utjehe. Sve to kako je on zamislio, a što god sam ja sebi u životu bio slagao, nije to bilo nešto naročito krivo, ali približno ovom, kad Bog ima svoju volju za tebe. Tako da, ovaj, prošao jesam to neko razdoblje na kojem sam neizmjerno zahvalan Isusu i u kojem me on ponovno vratio na ono bitno. A to je, znate što, mi vam imamo svećenici i mamu i tatu koji imamo, i braću i sestre, oni imaju svoje obitelji, imamo mi i prijatelja i možda neko najboljega i tako. Ali nemamo zapravo nikog. Mi stvarno imamo samo Isusa Krista. Ako ćemo se biti iskreni, sve je on naše. Iz tog jednog odnosa, neshvatljivog za čovjeka ovog svijeta, svi naši odnosi se izgrađuju i polaze. Evo, kažem, hvala mu na tom velikom iskustvu, i to još traje, jel? Ja se nadam da ću jednog dana biti spreman i posvjedočiti konkretno.
0: Kada je bilo svećeničko ređenje, što ste izabrali za mladomisničko geslo?
1: To mi je najteže sad pitanje. Svećeničko ređenje je bilo u lipnju 2015. godine. Moje mladomisničko geslo koje sam izabrao, koje nisam uvijek živio, znate, ovih prvi 10 godina svećeništva, bilo je Ivan 3.30, on treba da raste, ja da se umanjujem. Ja ga nisam bio živio od početka. Ali sad vidim da je Božja providnost bila da sam izabrao to geslo, jer Krist mi je pokazao nakon sveg ovoga da ga u biti samo to trebam činiti, da živjet ga, jel? I sad nastojim stvarno to sve u čemu sam ja bio sebičan, imao svoje planove, programe, stvarno staviti u drugi plan i dopustiti Kristu, njegovoj crkvi, da oni rastu, a da ja budem tamo gdje me on pošalje.
0: Vi nastojite Boga dati ljudima i kroz glazbu, pa ako može kratak osvrt na to kako je rasla ljubav prema glazbi u vašem životu.
1: O, kratko ću reći ovako, moj djed, pa onda moj stric, pa tata, pa svi oni imaju te nekakve gene, ajmo reći, glazbene, muzičke, i tako sam ja od tih malih nogu stasao, usto, ne znam, djed je bio harmonikaš, pa me malo bio to poučio, onda su tu kasnije

0: nisam vam ja ni za slat, ni za pisat, ni, ja imam puno veći dar, jel, kojega sam, eto, sa, kažem, Bogu hvala, svjestan. Taj dar je stvarno oltar, svećeništvo, i u to ulažem sve. A ovo, kad se stigne, ono, ne zanemarujem, ja ne preziram darove Božje, jel, ja sam kao župnik išao i u glazbenu školu u Virovitici, sad i u Požeg idem, odnosno u Veliko i na saksofon, puno tih stvari, ali to zaista je, eto, nekakav mali hobi, ne nešto što ima ključnu ulogu u mom životu.
1: Kroz ovaj razgovor stekla sam dojam da imate više svetaca koji su za vas posebni.
0: Imam, da, imam. Sveti Pavao mi je jako drag, njegov Damask, Sveti Augustin, Sveti Stjepan koji je moj prvi mučenik, jeli, nosim njegovo ime, Stjepan Krunoslav. Karmel je obilježio moj život, teta mi je Karmeličanka, znači Sveta Terezija Avilska, Ivan od Križa, to su moji dragi sveci. Ovaj, koji meni puno znači u životu i s kojima jednostavno evo rastem, i moram stvarno tu spomenuti Svetog Josipa koji je primjer muškarca, čovjeka, svećenika, obiteljskog čovjeka, sve u Svetom Josipu imamo. Eto, on mi je trenutno sada, ono, prolazim sve s njim i molim ga stvarno da meni pomogne živjeti tak kak je on prema Gospodu, tako prema crkvi.
1: Nažalost, bližimo se kraju, pa vas molim poruku našim slušateljima.
0: A rekao bih osobno, evo, vjerujte Isusu, sve mu dajete priliku u životu. Znate, čovjeka je teško, on daje priliku i alkoholu, daje priliku drogama, ode za, ne znam, za požudom, ode ovdje, ode ondje, sve mu. Samo uvijek zadnju priliku dajemo Isusu, To je moja poruka. Dajte njemu priliku, evo, i vidjet ćete. A pročitao bih, imam ovdje, jedna mi je osoba poslala iz jedne župe nekoliko stihova koje obilježavaju moj život, mislim i vaš, i živote svih nas. Evo, to je bila moja poruka za kraj. Ne znam tko je napisao, zove se Tkanje. Život moj nije drugo doli tkanje što ga tkamo Bog moj i ja. Ja ne smijem birati boje, on zna kakve moraju biti, jer on može vidjeti šare s gornje strane, dok ih ja mogu vidjeti samo s one donje. On katkada uplete žalost, a ja se tomu čudim. Ali vjerovat ću u njegov sud i vjerno nastavit s radom. On je taj koji čunac puni, o, znade on što je najbolje. Stoga ću nastaviti revno tkati, a njemu prepustit sve drugo. Kada životu konačno dođe kraj, s njime ću prebivati. I tada ću moći ugledati šaru onu na gornjoj strani tkanice naše. Tada ću razlog znati zašto je bol s radošću prepletena, utkana bila u tkanje života koji je Bog otkao.
1: Hvala vam na ovoj poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala vama i hvaljen Isus i Marija.
1: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s velečasnim Krunoslavom Siroglavićem kojeg je snimio Mihael Bosak, a uredila i vodila Svjetlana Đuran. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

opet imam nju. E zato, prijatelju, ja sam nasmijan.

0: Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
2: Povodom 60. rođendana sarajevske grupe Indeksi, Simfonijski orkestar Mostar zajedno sa solistima i pjevačima Mostara priredio je nesvakidašnji koncert pod nazivom Sve ove godine. Riječ je o retrospektivi velikih hitova grupe Indeksi, ovaj puta u simfonijskim aranžmanima. U izvedbi Simfonijskog orkestra Mostar aranžmane napisao njihov dirigent Damir Bunoza. Meštar ceremonije bio je Boris Čerkuć, kome prepuštam uvodnu riječ u kojoj će vam reći sve potrebne informacije o koncertu.
3: Dame i gospodo, dobran večer i dobrodošli na koncert Sve ove godine, koncert posvećen grupi Indeksi, njihovom 60. rođendanu grupe uz koju su mnogi odrasli, odrastaju i naravno uz koju će mnogi odrastati u budućnosti, jer to je bezvremenska glazba, muzika koja će iznova radovati uši generacija. Klasik 1962. godine nastao tako što su se dva momka sastala kao u svakoj velikoj rock'n'roll priči, kao što su se našli Beatlesi, Jagger i Richards u javnom prijevozu na ulici. Šta radiš, sviram, pa mogli bi. Zvali su se Ismet Nuno Arnautalić i Ševko Akšamija i onda su krenuli za sebe lijepiti i ostale. Zalijepili su mnoge. Zanimljivo, prva postava Indeksa nije ona koju svi znaju. Kasnije su u bend dolazili Davorin Popović, Slobodan Bodo Kovačević, Fadil Ređić i mnogi, mnogi drugi. Prošlo je kroz Indekse pregrš sjajnih glazbenika koji su kasnije osnivali vlastite bendove, postali velika imena. Jednostavno, ta priča trajala jako dugo. Indeksi su jedan od rijetkih bendova prve faze ranog rock'n'rolla na ovim prostorima koji je uspio preživjeti i živjeti u 70. i 80. godinama i kasnije. Zašto? Zato što su počeli raditi autorske stvari. To je ono što nam danas nedostaje. Imamo i tehniku i tehnologiju i sjajne glazbenike, ali autorstva nemamo. Indeksi su bili vrhunski autori, vrhunski aranžeri, vrhunski svirači. Jednostavno, tu leži tajna njihovog uspjeha. I naravno, tajna leži jer su bili iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine. Jer tu svako sjeme koje posadiš proklije i naraste, raste, raste, dok ga ne upropaste. Nadam se da će sjeme koje je posađeno 62. i klijalo i raslo, rasti i dalje i da ćemo slušati Indekse i kroz naredne godine. Večeras, samo za vas, Simfonijski orkestar Mostar, kao i u slučaju Abe i u slučaju Beatlesa, odaće počast velikom bendu, prvi put jednom našem bendu. Naravno, tu je i naš cover band, odnosno možemo ga nazvati čak i big band, iako neće džezirati, ali momci znaju svirati i džez. Neću više dužiti jer došli ste slušati glazbu. Vjerujte mi, bit će fenomenalno. Neću više biti običan čovjek na hridi, usamljen. Vrijeme je da dođe plima. Ali prije plime pozdravimo maestra Damira Bunozu. Ovo je čovjek koji je proveo besane noći aranžirajući ovaj koncert. Ja, kao što sam rekao, neću više duljiti. Gnjavit ću vas još koji put tokom koncerta. Odoh ja jer stiže plima.

Dame i gospodo, Nenad Tomičić kao vokalni solist. Inače, čuli ste i Josipa Drinovca i Olivera Bevandu na početku.

Dok sa maestra lije znoj, ja ću iskoristiti priliku i samo da vam kratko predstavim članove benda. Naravno, Mostarski simfonijski orkestar i prijatelje poznajete, ali članove benda još jednom valja pozdraviti jer ste se stvarno dali. Ali po imence ćemo ići, pazite. Bodo, Slobodan Bodo Kovačević, zove se večeras. Josip Joco Vukoja. Kaže Joco, obukao sam sako oko Bodo. Bodo 2. Na basu Marko Jakovljević, obukao se kao Marko Jakovljević. On večeras igra ulogu Fadila Redžića. Da nabrojim samo neke redom. Kornelije Bato Kovač, Đorđe Novković, Ranko Richtman, Nenad Jurin, itd. itd. Sve su bili klavijaturisti u grupi Indeksi. Večeras sve njih predstavlja Marko Palamenka. Osnovna namjera da ne bude da sam na pamet da uče. Dragan Raspudić na bubljevima. Naravno, duša i srce Indeksa, može se reći, pjevač sa velikim P. Dakle, to je jedini pjevač sa velikim P. Davorin Dačo Popović, naravno, svi su ga znali kao jednu veliku legendu i rekao sam, četiri vokala ga moraju večeras mijenjati. Slagao sam, naravno. Još dva vokala imamo koje će ga večeras mijenjati. I to su ženski vokali. Indeksi su svirali sve, i psihodeliju, i džazirali su, i onaj izvorni rock'n'roll, radili su i šlagere, budimo iskreni. Ali nešto kasnije radili su apsolutno sve. Davorin Popović kao pjevač mogao je pjevati apsolutno sve. Krajem 80. godina došla je tako red i na Žute Dunje, a naša Selma Droce bit će taj prvi ženski vokal koji ga večeras mijenja.

Bio je to prvi dio koncerta sve ove godine u kome je Simfonijski orkestar Mostar izveo najveće hitove grupe Indeksi. U ovom prvom dijelu smo čuli Plimu, Ti si mi bila u svemu naj-naj, Balada, U jednim plavim očima, Krivac i ti, Pozovi me na kavu draga, Budi kao more, Žute dunje, Sjaj u travi i Svijet u kome živim. Taj prvi dio završavamo sa skladbom Bacila je sve niz rijeku. Hvala Simfonijskom orkestru, posebice njihovom dirigentu Damiru Bunozi na ustupljenom snimci, a posebice hvala Josipu Joci Vukovi koji je pomogao oko cijele priče.

0: život jedan ona bacila.
1: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Objavljena papina poruka za 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica. Papa ponovno pozvao na mirno rješenje sukoba u Svetoj zemlji. Frejvica Jagodić, dobitnik priznanja grada Virovitice. Pa i samo jedno od te djece. Tema je poruke pape Lava 14. za 112. svjetski dan selilaca i izbjeglica, koji će crkva slaviti u nedjelju 27. rujna. Papinu poruku IKA donosi u cijelosti, a ovdje izdvajamo.
4: Maloljetnici su najranjiviji unutar svjetskih migracijskih tokova. Svake su godine milijuni djece i adolescenata prisiljeni napustiti svoju zemlju zbog ratova, siromaštva, nasilja, ekoloških katastrofa i drugih tragedija, a njihov broj nažalost nastavlja rasti. Patnja ne završava samim preseljenjem, ima izrazito mladih koji su izgubili roditelje, braću, sestre i prijatelje, te su bili svjedoci neizrecivog nasilja. Drugi su dugo odvojeni od članova obitelji. Ima i maloljetnika koji putuju zajedno s roditeljima, ali su ipak izloženi krajnje teškim i traumatičnim uvjetima, upozorava papa i nastavlja.
3: Ovom već dramatičnom prizoru pridružuju se i druge tragedije, smrti na migracijskim rutama, trgovanje ljudima i iskorištavanje, novačenje maloljetnika za sudjelovanje u oružanim sukobima, seksualno nasilje, prisilni brakovi, te strahote koje su pretrpjeli ili kojima su svjedočili tijekom putovanja. Njihovo se dostojanstvo gazi na previše načina, ističe Sveti Otac i poziva dionike crkvenog, religijskog, društvenog i političkog života da prihvat migranata iz apstraktnog pojma pretvore u trajnu praksu.
4: Hitno je potrebna promjena perspektive. Težište rasprave treba preusmjeriti s pukog upravljanja migracijskim tokovima na potpunu i neposrednu zaštitu ljudskih prava, usvajajući koordiniran, solidaran i učinkovit odgovor koji može zajamčiti zaštitu, prihvat i stvarne mogućnosti integracije onima koji migriraju, zaključuje svoju poruku Sveti Otac.
3: Poziv kojim je Papa Lav XIV. Na svetkovinu Velike Gospe ponovno pozvao međunarodnu zajednicu da hitno poduzme konkretne korake za pronalaženje rješenja sukoba u Svetoj zemlji mirnim putem, predloživši stvaranje dviju država kao putu prema pravilnom i trajnom miru između Izraelaca i Palestinaca, pobudio je brojne komentare u medijima. Aldo Sinković.
5: Papa je oštro osudio nasilje nad palestinskim civilima na zapadnoj obali te zatražio ubrzanje političkog procesa. Time je ponovno potvrdio da stav Svete Stolice, koji se uz različite naglaske gotovo 80 desetljeća temelji na ideji da oba naroda imaju pravo na sigurnost, mir i vlastitu državu. Stav Vatikana počeo se oblikovati još nakon Drugog svjetskog rata. Papa Pio XII. Zalagao se zaštitu svetih mjesta i poseban međunarodni status Jeruzalema. Pavo VI. Kasnije je snažnije istaknuo legitimna prava palestinskog naroda. Ključan korak napravio je Ivan Pavo II. Koji je jasno povezao dva zahtjeva, pravo Izraela na sigurnost i pravo Palestinaca na vlastitu domovinu. Njegovo stajalište kasnije prihvatio je i Benedikt XVI. Koji je rješenje o dvije države opisao kao put prema prekidu nasilja i stabilnosti u regiji. Papa Franjo dodatno učvrstio tu politiku. Sveta Stolica je 2015. formalno priznala državu Palestinu, a Franjo je u više navrata pozivao na ostvarenje prava Izraelaca i Palestinaca na dvije države koje bi živjeli u miru i sigurnosti unutar međunarodno priznatih granica. Tu je baštinu preuzeo i Papa Lav svećom opreznošću kako ne bi povrijedio osjetljivost izraelskog naroda. Prošle godine je poručio da Sveta Stolica rješenje o dvije države smatra jedinim političkim putem koji može ponuditi izlaz iz dugotrajnog sukoba. i u siječnju ove godine istaknuo je da perspektiva odgovara legitimnim težnjama oba naroda. Najnoviji papin apel dolazi u trenutku kada rat i humanitarna kriza dodatno otežavaju diplomatsko rješenje. No za Svetu Stolicu upravo tragedije na terenu pokazuje koliko je hitno ponovno pokrenuti politički proces kako bi se postavilo temelje trajnog i pravednog mira ne samo između Izraela i Palestine, već i između Izraela i Libanona, a i Irana. Poruka Vatikanu tako ostaje nepromjenjiva, dva naroda, dvije države i mir koji mora počivati na sigurnosti, pravdi i međunarodno priznatim granicama.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Župna svetkovina Svetoga Roka ove nedjelje u Virovitici proslavljena tradicionalnom procesijom i svečanim misnim slavljem koje je predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Toga je dana proslavljen i dan grada Virovitice. Objavljeno je na mrežnoj stranici Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda.
2: U propovjedi je biskup Kovač podsjetio vjernike na prave vrijednosti koje ta svetkovina nosi i na sam život Svetoga Roka, sveca koji je sebe predao brizi za bolesne i odbačene. Okupljenima je poslana poruka da su svi pozvani, po uzoru na nebeskog zaštitnika, biti ljudi koji primjećuju čovjeka u potrebi, pružaju mu ruku spasa i imaju hrabrosti činiti dobro u svakodnevnom životu.
3: Tradicionalna zavjetna procesija s kipom Svetoga Roka i njegovim relikvijama održana je prije mise. Brojni virovitičani, vjernici iz okolice te gosti grada ispunili su ulice prateći u procesiji zavjetni kip. Grad Virovitice, kako smo rekli, proslavio 792. rođendan, pa je tim povodom dosadašnjem gvardijanu i župniku župe Svetoga Roka, a sadašnjem provincijalnom ministru Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda Frejvici Jagodiću dodijeljeno priznanje Zlatna plaketa grada Virovitice.
2: Priznanje je Frajivica dobio za doprinos duhovnom, kulturnom i društvenom životu gradske i vjerničke zajednice tijekom njegova trogodišnjeg mandata u tamošnjem samostanu. Tijekom službe u Virovitici Frajivica je uz redovitu pastoralnu skrb i okupljanje župnih zajednica dao poticaj očuvanju i promociji Franjevačke baštine.
3: Frejvica je istaknuo kako dobiveno priznanje pripada cijeloj samostanskoj zajednici vjernicima koji su otvorena srca prihvaćali i podupirali brojne duhovne i kulturne inicijative. Zaključuje da su braća Franjevci nastojala biti na službi narodu i crkvi, osiguravajući prostor susreta i duhovne podrške. Križ reda Promerito Militensi suverenoga viteškog malteškog reda jučer je u biskupskom ordinarijatu u Varaždinu uručeno Kristini Čačić, voditeljici pastoralno-misijskog centra Sveti Ivan Krstitelj u Gornjem Vratnu, kao priznanje njezinu predanom djelovanju i radu s djecom, mladima i obiteljima romske zajednice. Odlikovanje je uručio dr. Franz Salm Reiferscheid, veleposlanik suverenoga malteškog reda za Rome, koji je dugi niz godina uključen u različite projekte pomoći i potpore rimskim zajednicama diljem Europe, među kojima je spomenuti centar u Gornjem Vratnu. Uručenju odlikovanja nazočili su varaždinski biskup Bože Radoš, biskup u miru Josip Mrzljak te prečasni Mario Kopjar. Primajući odlikovanje, Kristina Čačić izrazila je zahvalnost ističući kako je ono predstavlja veliku čast i priznanje za dosadašnji rad. Podsjetimo, red Promerito Militensi ustanovljen je 1920. godine, a njegovim se odlikovanjima iskazuje priznanje osobama koje su svojim djelovanjem stekle posebne zasluge za poslanje suverenog viteškog malteškog reda.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetog Ivana Eudesa. Ivan je rođen u Normandiji 1601. godine kao sin seljaka. Pohađao je Isusovački kolegij u Kaenu i protiv želje roditelja pridružio se oratorijancima. Studirao je u Parizu, u kojem je i zaređen za svećenika. Posvetio se brizi za oboljele od kuge u Normandiji i pučkim misijama. Bio je poznat kao ispovjednik i propovjednik i kao žestok borac protiv jansenizma. Osnovao je sklonište za žene u Kaenu. Napustio je oratorijance i osnovao vlastitu družbu. Družbu su činili sekularni svećenici koji se nisu vezivali zavjetima, a bavili su se odgojem mladeži u sjemeništima i pučkim misijama. Osnovao je sjemeništa u Lizijeu i Ruenu, te je nastavio s pučkim misijama i osnivanjem sjemeništa. Gajio je izrazitu pobožnost Presvetom srcu Isusovu i Prečistom srcu Marijinu i mnogo je učinio za njihovo promicanje. Umro je na današnji dan 1670. a svetim je proglašen 1925. godine.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.